0: Kalbam apie kiną.
1: Skandinaviški detektyvai Lietuvoje tikrai yra labai populiarūs ir gerai skaitomi. Ir čia pagrindinė žvaigždė yra norvegų rašytojas Jū Nesbø. Jo bibliografija yra iš tiesų įspūdinga, bet beveik vieningai yra sutariama, kad stipriausios yra jo knygos apie detektyvą Harį Hūlę. Ir būtent pagal jas yra sukurtas Netflix serialas Detektyvas Hūlė. Priminsime, kad Hūlė yra ganėtinai problematiška asmenybė. Jam sunku socializuotis, jis kovoja su priklausomybėmis, dažnai nesutaria su valdžia ir kolegomis. Bet tuo pačiu jis pastebi tai, ką praleidžia kiti, gerai išmano nusikaltėlių psichologiją ir kartais turi tą paslaptingą šeštąjį jausmą, kuris jam leidžia išspręsti sudėtingiausius galvosūkius. Šiame seriale yra dvi pagrindinės siužeto linijos. Hūlė yra įsitikinęs, kad vienas jo kolegų yra korumpuotas. Bet tai labai slidus tipas, kurį sunku pričiupti. Taip pat Oslo mieste siaučia ir serijinis žudikas, kuris panašu tuo pačiu yra ir religinis fanatikas. Kartais kyla įtarimų, kad tai gali būti vienas ir tas pats žmogus. Ar iš tiesų yra taip, jūs galite sužinoti per porą.

Čia abejoti likščiolinė nuomonė, kad sudėtinga miego architektūra būdinga pirmiausia žinduoliams. Viena iš geriausiai žinomų žmonių miego fazių yra vadinamasis REM miegas, etapas, kuriam būdingi greiti akių judesiai. Tuomet sapnuojame ryškiausi sapnai. Tyrėjai nustatė, kad zebrinių žuvų poilsio laikotarpiai taip pat yra sudėtiniai. Tyrėjai nustatė 4 miego būsenas, 3 iš jų lydėjo būdingi akių judesiai, o viena ne. Mokslininkus ypač nustebino QEM1 būsena, kuri beveik visada pasireikšdavo dieną. Šios fazės metu žuvis buvo ypač sunku pažadinti, o jų smegenų aktyvumas buvo žymiai sumažėjęs. Tai rodo pilnavertį miegą, o ne vien poilsį. Stebėjimams mokslininkai naudojo specializuotą mikroskopą, galintį visą parą sekti laisvai plaukiojančių zebrinių žuvelių lervų akių judesius, kūno judesius ir smegenų veiklą. Kadangi šių žuvų smegenys skaidrios, tyrėjai galėjo realiuoju laiku užfiksuoti praktiškai kiekvieno neurono aktyvumą. Analizė atskleidė, kad skirtinga zebrinių žuvelių miego fazes reguliuoja jų pačių cirkadinis ritmas, vidinis organizmo biologinis laikrodis. Naktį žuvis daugiausia miegojo be akių judesių, tik viena iš 3 ramybės būsenų su akių judesiais pasiekė piką naktį, o kita sustiprėjo ryte. Dienos fazė pasirodė esanti neįprasčiausia. Ji vyko tik dieną ir buvo lydima reikšmingo smegenų aktyvumo sumažėjimo. Pasak mokslininkų, šią žuvų būseną galima apibūdinti kaip panašią į žmonių snaudulį dieną. Tyrimo autoriai mano, kad šis atradimas padės miego evoliuciją ir jo funkciją suprasti geriau. Toliau mokslininkai bando nustatyti tikslę įvairių miego etapų paskirtį ir ar akių judesiai susiję su informacijos apdorojimu bei smegenų atsistatymu.

hitų. Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. .lt. Relax FM. 100 hitų. Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Pasaulis nėra pasiruošęs ekstremaliems karščiams, perspėja mokslininkai iš Oksfordo universiteto. Jie skaičiuoja, kad iki 2050-ųjų beveik 4 milijardams pasaulio žmonių gali tekti susidurti su ekstremaliu karščiu. Jų teigimo didžiausia našta patirs atogražų šalys, bet vėsesniems regionams taip pat reikės prisitaikyti. Numatoma, kad drastiškai išauks poreikis vėsinti patalpas tokiose didžiulėse valstybėse kaip Brazilija, Indonezija ir Nigerija, kur šimtai milijonų žmonių neturi oro.

augimą dar spartės. Tiesa, galbūt vėsesnių valstybių gyventojai gali imti džiaugtis, kad šiltėjantis klimatas leis sutaupyti. Ir tai, pasak mokslininkų, yra tiesa. Iš tiesų, kai kuriuose šalto klimato šalyse šildymo sąskaitos gali sumažėti. Bet ilgainiui gali išaugti būsto vėsinimo išlaidos, taip pat ir Europoje, kur oro kondicionavimo sistemos vis dar naudojamos palyginus retai.

Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti.

bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: kalendorius šiandien.
1: Keturių darbo dienų savaitės modelis turi ir privalumų, ir trūkumų, tiek ekonominių, tiek susijusių su sveikata. Ekspertai tvirtina, kad sutrumpinus darbo savaitę būtina pasiekti didesnį darbo našumą, to siekiant didėja darbo intensyvumas ir stresas. Tuo metu mokslininkai iš Kvinslendo universiteto Australijoje tikina, kad darbo savaitės sutrumpinimas gali padėti sumažinti stresą ir nutukimą. Tyrėjai išanalizavo 33 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių duomenis nuo 1990 iki 2022 metų. Jie palygino vidutinį darbo valandų skaičių ir gyventojų nutukimo rodiklius. Paaiškėjo, kad šalyse, kuriuose darbo savaitės ilgesnės, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, Meksikoje ir Kolumbijoje, nutukimo rodikliai yra aukštesni. Ir atvirkščiai, Skandinavijos šalyse, kur žmonės dirba trumpiau, nutukimo lygis yra žemesnis. Tyrimo autorių manimu, ilgas darbo laikas prie svorio augimo gali prisidėti dėl lėtinio streso, padidėjusio kortizolio kiekio, laiko fiziniam aktyvumui trūkumo ir priklausomybės nuo greito maisto bei perdirbtų maisto produktų.

0: Reklama.
1: Penktadienio su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Upakavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele klever svogūnai 19 centų. Lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius. Bei matykite realią gražą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o Malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
3: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Trys balsai, viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos, Appassionante, atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Radio stotis Relax FM.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė. Labas rytas. 10 Seimo narių, jų patarėjų ir vieno politiko žmona grinaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Tai rodo valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys, kuriuos analizavo plati žurnalistų bendruomenė. Daugiau kaip pusė šio dešimtuko yra arba buvo susiję su partija Nemuno Aušra. Skelbiama, kad už lankstesnį atsiskaitimą grinaisiais nuolat agituojantis minėtos partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis su savo pavaduotoju Robertu Puchovičiumi grinaisiais turi pasidėję beveik 670 tūkstančių eurų. Dėl stipraus vėjo elektros neturi dalis šalies gyventojų. Vakar vakare tokių vartotojų ESO duomenimis buvo daugiau nei 2 tūkstančiai, dabar maždaug 800. Tiekimo sutrikimų fiksuota Utenos, Šalčininkų, Akmenės, Vilkaviškio, Švenčionių apylinkėse. Ir trumpai apie ūsienį. Antrasiai per 3 dienas amerikiečiai atakavo taikinių pietinėme Irane. Taip pat numušti keli iranietiški dronai pasakariškių kėlė grėsmę Hormūzo sąsiaurio apylinkėms. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 7. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Šį laikį 13-18 laipsnių.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupeliams ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Relax FM.

0: Релакс FM ryto laidoje.
1: Lietuvoje 6:46. Labas rytas visiems tiems, kurie savo rytą pradedate su relaksu ir su ryto laida Geriausia diena. Labas, Arnai.
2: Labas, Giedriau, labas visiems. Mažasis savaitgalis, ketvirtadienis, gegužės 28 diena. Iki vasaros su šia diena lieka 4 dienos. Šiandieną saulė patekėjo 4:55, leisis 21:37. Diena truks 16:42.
1: Šiandien su vardadieniu sveikiname Justus, Jogirdus, Rimas ir Augustinus. O taip pat sveikinsime ir su gimtadieniais, kaip ir kiekvieną darbo dieną. Tik tai parašykite savo artimųjų vardą, telefoną ir kokį užsiėmimą. Ir tai padaryti galite relaxfm.lt puslapyje arba per radijas LT mobiliąją programėlę.
2: Taip ir pasirūpinkite savo sveikatą, ypač moteris, nes šiandieną minime Tarptautinę moterų sveikatos gerinimo dieną. Tai gerinkit savo sveikatą, o prie geros sveikatos prisideda ir gera muzika, gera nuotaika. Tai klausykite toliau relaxo, netrukus pas jūsų grįšime su dienos dainos prognoze.
0: Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šio ryto dainos prognozėje toksai universalus žodis nebijok. Ir tą žodį dainuoja Jurga, o dainą atnaujino Giovanni.
2: Taip, ir ši daina štai kokį ketvirtadienį žada. Šiandien emocijų tvenkinys gali užsiliepsnoti nuo menkiausios kibirkšties. Atrodys, kad net eilinė reklama per televiziją turi gilę egzistencinę prasmę.
1: Tavo intuicija aštri kaip niekad. Sugebėsi perskaityti tarp eilučių tai, ką kiti bando nuslėpti tamsoje?
2: Puiki diena paslaptims narplioti, konfidencialiems susitarimams ar tiesiog paslaptingai šipsotis, kol kiti bando suprasti, ką tu žinai.
1: Tavo vidinis pasaulis šiandien pasiruošęs nedideliam uraganui. Emocijos bangas kels aukštai, bet tu puikiai žinai, kaip tame vandenyje nardyti.
2: Taigi apkabinkite brangiausius į pirmin į šią dieną.
0: Dienos dainos prognozė.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7:10, Seimo narių, jų patarėjų ir vieno politiko žmona grinaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų, rodo valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys, rašo Delfi. Daugiau kaip pusė šio dešimtuko yra arba buvo susiję su partija Nemuno aušra. Vien partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, nuolat agituojantis už lankstesnį atsiskaitimą grinaisiais, su savo pavaduotoju Robertu Puchovičiumi, grinaisiais turi beveik 670 tūkstančių eurų. Žurnalistų kalbinti politikai ir valstybės tarnautojai aiškino, kad jų grinėjai sukaupti teisėtai ir esą nieko čia tokio turėti pasidėjus pinigų juodai dienai. Mokesčių inspekcijos atstovų teigimu pats faktas, kad asmuo disponuoja didelę grinųjų pinigų sumą, savaime nereiškia nelegalios veiklos, bet tai yra tam tikras rizikos signalas. Okupantai rusai naktį dronai smogė Poltavai, apgadinta gyvenamųjų namų ir ūkinių pastatų. Informacija apie nukentėjusiuosius tikslinama. Putino pajėgos naktį taip pat atakavo Odesos rytį Sumus. Dėl stipraus vėjo daliai šalies gyventojų nutrūko elektros tiekimas. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Vakar vakaro duomenimis elektros neturėjo maždaug 2200 vartotojų, nurodė ESO. Šiuo metu dėl sutrikimų elektros neturi maždaug 800 šios bendrovės klientų. Jos atstovai sako, kad vėjas ėmė stiprėti vakar antroje dienos pusėje, o daugiausia vartotojų elektros trečiadienį neturėjo Utenos apskrityje. Sutrikimų fiksuota ir Šalčininkų, Akmenės, Vilkaviškio, Švenčionių rajonuose.
0: Naujų smūgių Irano pietuose šį rytą surengė Jungtinės valstijos smogtą kariniam objektui netoli Hormūzo sąsiaurio. Tai vyko po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino užbaigti darbą, jei Teheranas nesutiks su taikos susitarimu. Irano valstybiniai televizijai paskelbus detalės.

0: Nuo rytojo šį vakarą Panevėžyje antras pusfinalio serijos rungtynes sužais vietos Lietkabelis ir Kauno Žalgiris. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja titulą ginantys žalgiriečiai.
1: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnija, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 6, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 7, Kaune 8, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.

0: Paulskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Lietuvoje 7:09. Labas rytas dar kartą tiems, kurie ką tik įsijungėte čia Relakso ryto laida Geriausia diena. Arnas ir Giedrius studijoje ir štai gegužės 28, ketvirtadienis. Kaip Arnas jau ryte iš karto pasisveikinęs pasakė mažasis savaitgalis, nersim tuo ir į patį savaitgalį.
2: Taip, mėly bičiuliai, tai nepamirškite jau dabar registruoti savo sveikinimo rubriką Arno ir Giedriaus skambutis. Šią valandą laukia jūsų ir astrologinė prognozė, būtinai pakalbėsim ir apie orus.
3: Taip, girdėjai, ar nenunešė tavęs vėjas?
2: Tai vėjas nenunešė, bet girdėjai, aš vakar sėdėjau susisukęs į šiltą halatą, namie žiūrėjau per langą ir galvoju, iš kur čia tos žinios, naujienos, kad visa Europa drebina didžiausi karščiai, virš 30 laipsnių netgi, ir sako, bus karščiausia vasara, bet panašu, nu, aš kažkaip taip galvoju, kad Lietuva aplenks turbūt tie
3: karščiai. Girdėjau, kad žada, o iš tikrųjų girdėjau ir tikrai stūgaujant į tą vėją, tikiuosi, kad jūsų, mėly klausytojai, namuose ar pašonėje namų nepridarė tas vėjas, didelės žalos, didelių medžių neišvartė, o jeigu taip ir atsitiko, na tai šiandien traukim tuos medžius iš kelio, traukim nereikalingas mintis iš kelio ir tiesiog šuoliuokim į tą gerą dieną.
2: Taip, o taip pat nepamirškite, jūsų laukia ir naujos lietuviškos dainos premjera. Šiandieną pristatysime antrąją jau Astin dainą Dviese ištirpti.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8 ir 75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
6: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavais jagurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.

0: Astrologinė prognozė.
1: Pasiklausykime, ką mums žada žvaigždės.
2: Avinas, vidus šiandien jautresnis per santykių ir bendravimo temas. Kito žmogaus žodžiai ar reakcijos gali stipriau paveikti nuotaiką arba priversti kitaip pažvelgti į bendrą situaciją.
1: Jautis, diena gali labiau išryškinti kasdienius darbus, atsakomybės ir smulkes detales, kurios ilgiau kaupiasi. Darbo aplinkoje arba buityje gali atsirasti papildomų reikalų, kurie reikalaus daugiau kantrybės ir tvarkos.
2: Dvyniai, emociškai diena gali būti lengvesnė, su daugiau noro bendrauti, judėti ir ieškoti įdomesnių sprendimų. Pokalbis apie santykius, kūrybą ar asmeninius planus gali suteikti daugiau aiškumo ir motivacijos.
1: Vėžys, mintys šiandien dažniau gali krypti į namų, šeimos ar emocinio saugumo klausimus. Gali tekti spręsti buities, bendrų išlaidų ar artimųjų nuotaikų temą, kuri pareikalaus daugiau kantrybės.
2: Liūtas, diena aktyvesnė per bendravimą, susitikimus, skambučius ar netikėtą informaciją. Kažkieno pasakyti žodžiai gali pakeisti požiūrį į situaciją arba paskatinti greičiau priimti sprendimą.
1: Mergelė, viduje gali stiprėti poreikis aiškiau kontroliuoti finansus, laiką ar kasdienius prioritetus. Gali atsirasti papildomos išlaidos arba pokalbis apie pinigus, kuris reikalaus praktiškesnio požiūrio.
2: Svarstyklės, diena stiprins norą išlaikyti balansą ir aiškiau suprasti savo santykį su aplinka. Žmonių reakcijos šiandien gali stipriau veikti emocijas arba paskatinti kitaip vertinti bendravimo ribas.
1: Skorpionas. Diena gali būti ramesnė išoriškai, tačiau viduje stiprės poreikis atsitraukti nuo bereikalingo triukšmo. Gali kilti noras mažiau aiškinti santykius arba kuriam laikui sumažinti bendravimo tempą.
2: Šaulys. Daugiau energijos šiandien gali būti skiriama draugams, planams ar bendriems projektams. Pokalbis apie ateitį, darbą ar bendradarbiavimą gali padėti aiškiau suprasti, kas juda tinkama kryptimi.
1: Ožiaragis, protas gali būti rimtesnis dėl darbo, atsakomybės ar profesinių klausimų. Santykiuose su vadovybe, klientais ar vyresniais žmonėmis gali būti daugiau kontrolės ir reiklumo.
2: Vandenis, diena gali suteikti daugiau aiškumo, optimizmo ir platesnio požiūrio į situacijas, kurios anksčiau atrodė sudėtingesnės. Gali atsirasti naudinga informacija dėl kelionės, dokumentų, mokslų ar tolimesnių planų.
1: Nuo žuvų emocijos gali būti jautresnės per pasitikėjimo, finansų ar santykių balansą. Gali išryškėti klausimas dėl skolų, bendrų atsakomybių ar žmogaus elgesio, kuris anksčiau buvo ignoruojamas.
2: Na, o dabar metas laimėti relakso kepuraitę. Parašykite mums, koks yra jūsų zodiako ženklas. Vieną iš jūsų apdovanosim valandos pabaigoje.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Sutinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 volto akumuliatorinis metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukšto slėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 28-osios. Lidl verta.
4: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kercher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
5: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl V.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
5: Ir čia.
6: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o Malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
7: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
8: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulienos šonkauliai valdant 3,79. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
9: Radio stotis Relax FM.

0: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Suomijos oro erdvę vakar popiet, kaip įtariama, pažeidė nenustatyto tipo Rusijos karinės lėktuvas. Remiantis pranešimais, jis esą mėgino išvengti prastų oro sąlygų. Pradėtas incidento tyrimas. O rusams vakar paleidus raketą į vaikų žaidimo aikštelę, Ukrainos Chersone žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti. Iš jų penkių asmenų keturi vieno šeimos nariai. Užsitęsusio oro pavojaus atveju egzaminus laikantys mūsų šalies abiturientai būtų perkelti į pakartotinę sesiją. Apie tai kalba švietimo ministerijos atstovai po to, kai dalyje Lietuvos praėjusią savaitę oro pavojus buvo skelbtas du kart. Skuodo rajone traktorius mirtinai sužalojo vyrą vakar dirbusį laukuose, kai traktorius įkliudė, šis rinko akmenės. Dėl patirtų daugybinių sužalojimų žmogus mirė. Įvykis tiriamas. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsame 8.
1: Bičiuliai, pasiklausykime, kokie orai žadami mums artimiausiomis dienomis.
2: Taip, šiandien sinoptikai sako, kai kur trumpai palis, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų išliks stiprus, temperatūra 13-18 šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų vakarų bus kiek ramesnis, temperatūra 15-20, kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Na, o šeštadienį jau žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties, silpnas, o temperatūra bus 17-22, kuršių nerijoje 13-15 šilumos.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisi agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
9: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
10: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
9: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
11: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
12: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Man patinka, kai standartinė įranga tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
14: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
15: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
16: Aha.
15: O tai kaip čia taip?
16: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
15: Tai finalus pas tave žiūrim.
17: Ir čia yra tritaškis.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvydas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Rubrikoje lietuviška premjera šiandien atlikėjas ir profesionalus šokėjas Justinas Mėris, kurį mes scenoje žinome vardu Astin. Ir jo nauja lietuviška daina Dviesiai ištirpt.
2: Tai ritminga, šiek tiek melancholiška ir svajinga daina apie meilę, gimusi iš asmeninės patirties. Kūrinys alsuoja vasaros vakarų nuotaiką ir kviečia prisiminti jausmus, kurie kažkada stipriai palietė gyvenimą. Taigi pasiklausykime.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Radijo stotis Relax FM.

0: kol dar ši valanda nesibaigė, atėjo metas apdovanoti ir astrologinės prognozės žaidimo nugalėtoją. O šiandien, koksgi šiandien zodiako ženklas?
1: Dviniai šiandien tegul bus. Kaip tik dvinių mėno prasidėjo, dvinių dienos prasidėjo, tai Arnesta.
0: Taip, pastebėjai koks vardas. Taip, iš tikrųjų, ne Arnas, bet Arnesta. Nu, irgi gerai, klausyk, tai čia dvigubai stipriau kalbant apie jūsų
1: Arną
0: vardus.
1: Man visai net nepanašu. Į Ernestą labiau panašu. Tai A raidė pakeista.
0: Bet man ir su Arnu asociacijų
1: turi. Ernestą panaši, tau Ernestą į Arną.
0: Ne, bet Arnestą, vat, kuri dabar atsiliepia, tikrai panašu, turi panašumus Arnu. Labas rytas, Arnesta.
2: Labas rytas.
1: Labai gražus jūsų vardas Arnesta. Labai gražus vardas. O jums labiau jūsų vardas panašus ar Giedrius sako, kad labai panašu į Arną.
0: Aš sakau,
1: sau, kad labiau į Ernestą.
0: Su sąsą jūsų Arnu tikrai turi.
1: Nei mes pažįstami, nei mes turim tų sąsajų. Nu, nemėgojas mano kolega.
0: Taip, bet ne korupcija, tikrai ne korupcija, kepuraitė be jokios korupcijos keliauja jums, Arnesta.
1: Taip, Arnesta, kada jūsų gimtadienis?
2: Labai dėkoju. Birželio 9.
1: O, tai su artėjančiu gimtadieniu. Ir kol gimtadienis ateis greičiau kepuraitė, galėsit pasipuošti. Gražios dienos jums.
2: Ačiū labai jums. Iki. Relax.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Kokių veiksmų imtis siekiant užtikrinti vaikų saugumą skaitmeninėje erdvėje, bus ieškoma tarp institucinėje diskusijoje, kurią šiandien rengia Vidaus reikalų ministerija. Ji pabrėžia, kad nusikalstamų veikų susijusių su vaikų seksualiniu išnaudojimo medžiagos platinimu elektroninėje erdvėje. Taip pat neapykantos turinio atveju sparčiai daugėja, o į nusikalstamas veikas įtraukiami vis jaunesni nepilnamečiai. Dažniausiai tai vyksta per žaidimų platformas ir socialinius tinklus. Nors dauguma socialinių tinklų oficialiai nustato 13 metų amžiaus riba praktiškai neveikia. Todėl anot ministerijos platformų atsakomybei turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Surengti daugiau atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijos gilumoje. Apie tokius planus po pokalbių su Ukrainos karine vadovybe vakar paskelbė Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, atakomis siekiama parodyti Maskvą, jog ji turės sumokėti už karą savo nuostoliais. Zelenskio teigimo pagrindinis smūgių taikinys tebėra Rusijos naftos pramonės objektai. Taip, Kijevas siekia sumažinti Maskvos pajamas iš energijos eksporto. Jos laikomos labai svarbiomis Rusijos karo ekonomikos finansavimui. Naujų smūgių Irano pietuose šį rytą surengus jungtinėms valstijoms Irano revoliucinė gvardija puolė Amerikos bazę, praneša Irano valstybinis transliuotojas. Jis nepateikė išsamios informacijos, kur yra bazė, bet jungtinių valstijų sąjungininkas Kuveitas praneša, kad šį rytą reagavo į raketų ir dronų atakas po jungtinių valstijų naujų smūgių Iranui ir Teherano pranešimo, kad apšaudė laivus Hormūzo sąsiauryje. Aviacinių degalų trūkumo sukelta panika atslūgo. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Šį pokytį lėmė naftos perdirbėjų sprendimas padidinti gamybos apimties, taip pat žingsnis, kurio ėmėsi avialinijos apkarpyti skrydžių tvarkaraščius. Pasak verslo žinių, dabar jos vilėsi, kad vasaros sezoną pavyks atlaikyti be didesnių rūpesčių. Tuo tarpu Lietuvos aviacijos ir turizmo įmonių atstovai tvirtina degalų trūkumo nė nepajutę, tik esą didesnį rūpestį kelia išaugusi jų kainą. Skaičiuojama, kad aviacinių degalų kaina per patį karinio konflikto įkarštį buvo šoktelėjusi du kartos, o šiuo metu kaina yra apie 50-60% aukštesnė.
0: UEFA konferencijų lygos taurę iškovojo Londono Crystal Palace futbolininkai. Premier lygoje šiame sezone 15 vietą užėmusio komanda vakar Leipzige vykusiame finale 1-0 įveikė Madrido Rajo Vallecano ekipą. Tai pirmas Crystal Palace tarptautinis trofėjus klubo istorijoje. Ši pergalė užtikrino jam teisę kitame sezone dalyvauti

0: Šapauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje...
1: Labas rytas, sakome visiems, ką tik pradėjusiems savo prieš paskutinės savaitės darbo dienos darbus. Mes su Arnu jau gerai įsibėgėję. Arnai, kaip tavo vakar diena praėjo?
2: Ačiū, puikiai, viskas gerai praėjo ir vakar turėjau tokią diskusiją apie baimes. Ir žinok, ten pradėjom googlinti, ieškoti apie įvairias baimes, kaip jos vadinasi. Žinok, tokių dalykų radau, aš negaliu susilaikyti ir nepasidalinti su jumis.
1: Fobijų pavadinimais,
2: taip,
1: ar ne?
2: Taip, ir ta prasme, kam, kokios tos fobijos, pavyzdžiui, arachibutirofobija.
1: Čia kažkas arachitai su apie vorus, o kas
2: ne,
1: toliau?
2: Ne, čia yra apie riešutus.
1: Ar riešutas?
2: Tai yra baimė, kad, bet klausyk, kokia baimė, tai yra baimė, kad žemės riešutų sviestas prilips prie gomurio.
1: Ojejejejej.
2: Aš neįsivaizduoju, matyti, nu, sakau, pasaulis yra įdomus. Toliau, nomofobija, man atrodo, nomofobija turi daugelis žmonių, tai yra baimė būti be mobiliojo telefono. Toliau,
1: nomob.
2: Neįsivaizduoju, ar yra nors vienas pasaulyje žmogus plutofobija, kuris sirgtų.
1: Pluto. A čia pluto nuo kokio žodžio?
2: Pinigų baimė.
1: Ai,
2: pinigų baimė.
1: Nu, tikiu, kad yra tokių, tikrai, žinai, yra visokių neturto įžadų, visko yra.
2: Taip, vasara, pavyzdžiui, vasara turėtų būti sunku ksantofobija turintiems žmonėms. Nes jie bijo geltonos spalvos. Taip pat...
1: Oi, klausyk, vakar iš karto važiavom vakar į Pagėgius. Geltonuojo laukai, nu, rapsi, kokie gražus.
2: Aleliuja, būtum.
1: Į griovį būtume įsukę.
2: Būtume įsukę. Arba, pavyzdžiui, tau būtų labai sudėtinga oro balionu skraidinti žmonės, jeigu sirgtum globofobija.
1: Aha, čia tai balionų pasaulis baimė. Ne?
2: Balionų
1: aš galvoju, globo, tai čia yra arba balionas, arba gaublys, tai bijai, kad pasaulis apvalus.
2: Ne. Ir pabaigai dar beje, ergofobija norėčiau tokia turėti.
1: Ergo, tai čia...
2: Darbo baimė.
1: Mm-hmm.
2: O jeigu tu, vat pabaigai, jeigu tu turėtum pogonofobiją, su manim tikrai nedirbtum.
1: Barzdos?
2: Taip, barzdų baimė. Gerai, bičiuliai, nieko nebijokit drąsiai, sako, reikia nugalėti savo baimę, kad ją įveiktum, tai reikia tiesiog ją kažkaip įveikti, tai raskit būdų, kaip ją įveikti, o visą tai darykite su gera nuotaika ir su gera muzika.
1: Pasigarsinkit radijo imtuvą, nes apie tai ir dainuoja vairas.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,99, kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99, o dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Nes žemos kainos užveda.
6: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
8: Su Antėja pasirūpinkite vyrų sveikata jau dabar. Gegužę net 30% nuolaida vyro sveikatos ištyrimų programoms. Tai investicija į rytojų, be netikėtumų. Artėjant tėvo dienai, padovanokite ramybę sau ir artimam su Antėja.
9: Atšilo oras, pakilo.
10: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank.lt. Fjord Bank.
11: Relax FM.

0: 8 valandos žaidimą pristato Raubonių parkas. Atrakcionai, gyvūnai, dinozaurai, animatoriai, Tarzano takas ir kitos pramogos. Daugiau internete raubonių parkas.lt.
1: Vieną iš jūsų pradžiuginsim, teikdami bilietus 4 asmenims į visas Raubonių parko pramogas, kuriuose galėsite išbandyti atrakcionus, vandens zoną, karuselės, batutus, dinozaurus, pamatyti gyvūnus, išbandyti Tarzano taką ir daugybę kitų pramogų visai šeimai.
0: Taip, tačiau ne už ačiū, o už tai, kad įvardysite mums iš kokių dainų, iš kieno dainų pavadinimų šie 3 žodžiai.
1: Taip, reikės įvardinti grupę, atlikėją, vyrą ar atlikėją moterį. Yra 3 skirtingos dainos, 3 skirtingi pavadinimai, iš tų pavadinimų paimam po vieną žodį. Tiesa, daugelis dainų yra ir po vieną žodį apskritai pavadinime. Tai ir čia bus taip pat. Taigi dėmesio, 3 žodžiai. Traukiny, naktį, sakalę.
0: Oi, kokie sudėtingi
1: traukiny,
0: žodžiai.
1: Traukiny, naktį, sakalę.
0: Tikrai turbūt niekas nėra girdėjęs dainų tokiais pavadinimais ir jau čia kelis dešimtmečius šitos dainos tikrai nėra žinomas niekam. Tai žodžiu, jūs tik tai, aišku, kad juokaujam, jūs tik parašykit relaxfm.lt arba per radijas.lt mobilėje programėlę, iš kieno dainų pavadinimų šitie 3 žodžiai.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,49. O dvaro grietinė euras 89. Maksima tai, ko reikia.
1: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmė nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidymo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
3: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
4: Gražink per 50 dienų.

0: Reklama.
1: Atėjo metas apdovanoti 8 valandos žaidimo nugalėtoją, o apdovanosime ne vieni kartu su Raubonių parku. Atrakcionai, gyvūnai, dinozaurai, animatoriai, Tarzano takas ir kitos pramogos. Daugiau internete raubonuparkas.lt.
2: Taip, ir 4 bilietai dabar atiteks vienam iš jūsų. Ačiū visiems, kurie dalyvavote. Laimėję 4 bilietus galėsite išbandyti visas Raubonių parko pramogas. Tai keliausi su šeima, su draugais, su kolegom, visiškai nesvarbu, čia jau jūsų pasirinkimo reikalas. Jums reikėjo parašyti, iš kieno dainų yra paimti 3 žodžiai iš dainų pavadinimo. Tai dabar jau ir skambinam vienam teisingą atsakymą atsiuntusiam klausytojui.
1: O skambinam Remigijai.
2: Labą rytą, Remigija.
3: Labą rytą.
2: Na, ir ką veikiat?
3: Nieko.
1: Arnas
3: nieko.
1: Ir Giedrius skambina, kur į kokį miestą paskambinom?
3: Kuršėnai.
2: Va, ir Kuršėnuose nieko neveikiat. Į darbą nereikia šiandien?
3: Nereikia, vaikai darželį pristatyti.
2: Va, taip, kai vaikai darželį, o pati mamai gastrolės, ane?
3: Būtent.
1: Kai išgirstu Kuršėnai, tai man iš karto Kuršėnuose atrodo, kad visi ten vyniotinius vynioja ir nieko ten daryti nereikia.
2: Tai vyniotiniai, tu galvok apie vyniotinius, o aš, Remigija, noriu jūs pakviesti į Raubonių parką, papramogauti, dar susiraskit 3 žmonės, su kuriais keliausit kartu ir norim įteikti jums 4 bilietus, tik prieš tai pasakykit, ką parašyt, iš kokio atlikėjo dainų buvo tie pavadinti žodžiai.
3: Kastytis Kerbedis.
2: Visiškai teisingai. Tai sveikinam ir linkim gražios dienos. Iki.
3: Gerai, ačiū labai.
1: Sveikiname nugalėtoją, o mes primenam, kad Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie jų vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais, taigi atrodo lyg gyvi.
2: Taip, jūsų laukia ir netikėti svečiai, panda, orangutangas, rudoji meška ir linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, Tarzano takas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai.
1: Parkas įsikūręs Raubonių kaime Pasvalio rajone ir atidaromas dėmesio jau poryt šį šeštadienį. Daugiau informacijos raubonuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Dėl stipraus vėjo dalis šalies gyventojų neturi elektros. Tokių beveik 2000 rodo bendrovėse ESO pateikiami duomenys. Elektros tiekimas dėl nutrauktų laidų sutrikęs įvairiuose regionuose, bet problemų daugiau rytinėje šalies pusėje. Tuo tarpu ugniagesiai vakar vyko į beveik 60 iškvietimų dėl nuvirtusių medžių ar nulaužtųjų šakų. Pagalbos labiau prašyta Utenos, Kauno, Panevėžio apskrityse, kiek mažiau Vilniaus ir Alytaus. Dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė šalies gyventojų. Ugniagesių gelbėtojų vadovybė tokią situaciją vadina prasta ir primena, kad gyvenamosiose patalpose įsirengti juos yra privaloma. Toks nurodymas atsirado dar 2018-aisiais. Tik kol kas, atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 9 valandą. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Šį laikį 13-18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47 procentais pigiau. Lidl verta.
2: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė.
5: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
6: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
7: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
6: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
7: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
6: Samsung.
7: Samsung sriuba?
6: Samsung telefon.

0: Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: jubiliejiniu gimtadieniu sveikinsime Ireną, o Irena dirba Vilniuje, prekiauja lininiais rūbais.
1: Alo?
2: Labą rytą, Irena.
1: Labą rytą.
2: Klausykit, noriu paklausyti, jūs šiandien dirbsit?
1: Dirbu.
2: Dirbsit, a vyrišką lininį kostiumą turėtumėt baltą?
1: Ne, pas mane tik moteriškas.
2: Tik moteriškas, a tik gal, taip žinot, gal pritaikyčiau moterišką kokį ašvarkiuką į kelnes. Noriu ateit, suprantat, į jūsų jubiliejų, tai galvoju pasipuošiu lininiu kostiumu. Tai galvoju duočiau dar pačiai uždirbt. A priderintumėt, ką nors nurastumėt, taigi kas ten supras, a vyriškas, a moteriškas, švarka balta į kelnes baltas.
1: Gerai.
2: A galiu ateit?
1: Taip.
2: O kada balius?
1: Balius kada? Šiandien.
2: A ir šiandien ir baliavojam.
0: Na, tu girdėjai, nu, tai... Arnai, kad taigi pagal rūbą pasitinka, pagal protą palydi.
2: Tai jeigu atvažiuoju, ateisiu su lininiais drabužiais.
0: Su moteriškais.
2: Nu. Kas ten atpažins, a tu skiri lininės kelnes vyriškos ar moteriškos?
3: Ne, skiri.
2: Nu, tai apie ką kalba. Tai ruoškit man siuntinį, Irena, o mes atvarom jūsų sveikint taip, kad girdėtų visą Lietuvą.
1: Gerai.
0: Ir jau girdi Irena su jubiliejumi.
1: Ačiū.
2: Tai Arnas ir Giedrius, Radio Stotis Relax FM, skubam jūs pasveikinti su gražiu jubiliejumi. Girdžiu iš jūsų balso ir iš traškesio telefone, kad jūs jau visa veiksme, taip?
1: Taip.
2: Ką veikiat?
1: Dirbu, ką veikiat.
0: Taip, ir visus sveikinimus priminė, bet klausykit, nuo paties ryto dirbti. Nu, ne,
2: nieko. Čia... Jeigu Irena paklausys sveikinimo dabar, kuris yra parašytas ir skirtas jai, tai gal šiandien trumpiau dirbs.
0: Taip.
2: O laiške štai kas yra rašoma.
0: Drauge, gimtadienio laikas stebuklingas. Šiandien darbuose draugyt neužsibūki.
2: Gimtadienio proga į miestą ištrūkim, pailsėsim nuo darbų ir rūpesčių truputį. Palydėsim sukakti, kad metai lengvi būtų.
0: Būk laiminga, sveika, jauna širdimi. Mylim tave ir iki pasimatymo tuoj būsim.
2: Taip, tuoj bus pas jūs ir šventė šves nori draugė Vita su vyru Sigitu.
1: Ačiū visam.
2: Tai, žodžiu, būkit sveika ir laiminga. Ačiū visus, sakė.
0: Aha, ir atsisveikino, matai, ir padėjo ragelį.
2: Ką reiškia žmogus, kuriam svarbiausia yra darbas? Tai aš labai tikiuosi, kad Irena tarp to skubėjimo, tarp tų lininių drabužių ras laiko pagarbiai priimti savo mylimų brangių žmonių sveikinimus.

0: Bičiuliai, kaip visuomet, lygiai 9 valandą klausysimės naujausių Radijas LT žinių, nepraleiskit.
1: O kitą valandą leisime su gera muzika, skambės čia ir Aistės Tavo žvilgsnis.

0: Reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 9 valandos. Stiprus vėjas siautė šalyje vakar pridarė žalos, žalinti nuvirtusių medžių ugniagesiai vyko net 57 kartus. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis daugiausiai iškvietimų sulaukta Utenos apskrityje 17, Kauno 12, Panevėžio 7, Vilniaus ir Alytaus apskrityse po 5 iškvietimus. Daugiausiai medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies buvo keletas iškvietimų dėl medžių nutrauktų elektros laidų. Trys žmonės šiąnakt buvo sužeisti per okupantų rusų ataką dronais Dnipropetrovsko srityje. Putino pajėgos naktį dronai smogė ir Poltavai, apgadinta gyvenamųjų namų ir ūkinių pastatų. Informacija apie nukentėjusiosius tikslinama. Taip pat atakuotos Sumo, Odesos srityje, pastarojoje apgriautas gyvenamasis namas infrastruktūros objektas. 10 Seimo narių, jų patarėjų ir vieno politiko žmona grinaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų, rodo valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis, rašo Delfi. Daugiau kaip pusė šio dešimtuko yra arba buvo susiję su partija Nemuno Aušra. Vien partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, nuolat agituojantis už lankstesnį atsiskaitimą grinaisiais su savo pavaduotoju Robertu Puchovičiumi, grinaisiais turi beveik 670 tūkstančių eurų. Žurnalistų kalbinti politikai ir valstybės tarnautojai aiškino, kad jų grinieji sukaupti teisėtai ir esą nieko čia tokio turėti pasidėjus pinigų juodai dienai. Mokesčių inspekcijos atstovų teigimu, pats faktas, kad asmuo disponuoja didelė grinųjų pinigų suma savaime nereiškia nelegalios veiklos, bet tai yra tam tikras rizikos signalas. Dūmų detektorius, kuriuos įsirengti gyvenamosiose patalpose yra privalu, turi tik kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimų padėtis yra prasta. Šiemet gaisruose jau žuvo 53 žmonės, praktiškai nei vienas iš jų namuose dūmų detektoriaus neturėjo. Pirma darbo diena po atostogų gali būti mirtinai pavojinga. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Tyrėjai sako pastebėję, kad atveju, kai širdis sustoja 9% daugiau pirmąją darbo dieną po atostogų, palyginti su kitomis darbo savaitės dienomis. Specialistų, kuriuos cituoja New York Post duomenimis, priežasčių esą yra kelios. Staiga sugrįžęs stiprus stresas, miego trūkumas, įsiderinęs režimas, per atostogas vartotas alkoholis, sunkus maistas ir atsinaujinusios mintys apie tai, kad vėl reikia keltis anksti bei grįžti prie darbų. Specialistai ragina į darbinį ritmą sugrįžti palaipsniui, o medikai primena, kad emocinė būklė ir širdies sveikata yra glaudžiai susijusios.
0: O čia sporto naujienos. Svajones apie Lietuvos krepšinių lygos finalą, kurstantys Utenos Juventus krepšininkai pusfinaliu iki trijų pergalių seriją pradėjo įtikinamą pergalę. Jie vakaro Uostamiestyje nugalėjo Klaipėdos Neptūną 96-83. Tai buvo istorinė pirma Juventus pergalė LKL pusfinaliuose iš 14 galimų. Utenos krepšininkai atkovojo savo aikštės pranašumą serijoje, kitas pusfinalio rungtynes komandos žais Utenoje rytoj, o šį vakarą Panevėžyje antras pusfinalio serijos rungtynes sužais vietos Lietkabelis ir Kauno Žalgiris. Kol kas

Pirėjus klubo istorijoje. Ši pergalė užtikrino jam teisę kitame sezone dalyvauti Europos lygos varžybose. Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnija, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 8, Alytuje 9, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.

0: Pulauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Lietuvoje 9 valandos ir štai jau 10 minučių. Labas rytas dar kartą visiems, sakome. Ir tikrai, iki kiek galima sakyti labas rytas? Turbūt iki pietų galima
2: atrodo,
1: sakyti.
2: Iki 11, iki 12 valandos.
1: Iki 11 kažką. Mes tikrai galim kas kartą sakyti jums labas rytas. Ir smagu tai daryti.
2: Taip, ketvirtadienis ir jau pradėkime planuotis savaitgalio linksmybės. Ką tik peržiūrėjau, kiek visko vyksta Lietuvoje šį savaitgalį. Tai ir šaltibarščių festivalis, o ką jau kalbėti apie visokias parodas, koncertus. Tikrai labai daug visko. Aš, naudodamasis progą, noriu pakviesti į dvi vietas. Tai šeštadienį atvažiuoti į Drevernos uostą į mano koncertą, arba apsilankyti dabar jau mano namuose, Trakuose. Žinau, ir tu ten būsi.
1: Taip, darot, Trakų ne? Miesto šventė, taip.
2: Trakai taip. Vasaros sostinė, žodžiu, ir šeštadienį Trakuose vyks Trakų vasara, tradicinė šventė. Tai bičiuliai, pasirinkimas didžiulis, tik ieškokit internete informacijos ir keliaukit savaitgalį. Beje, orus taip pat žiūrėjau, kad visai neblogai.
1: Visai neblogai turėtų vėjai nurimti, jau šiandien dar pasmarkaus, o jau nuo rytojaus vėjai rimsta.
2: Taip, tai nesvarbu, kaip sakoma, koks oras, svarbiausia
1: kokia nuotaika.
2: Kokia nuotaika ir taip. Kokia apranga.
1: Aš savo ruoštų labai norėčiau padėkoti už vakar dieną visiems pagėgiškiams, nes tikrai susirinkote į poezijos pavasarį. Va dar poezijos pavasaris įvyko. Aš turėjau progos pakoncertuoti pirmą kartą poezijos pavasarį ir paklausyti pačių autorių skaitomų eilių. Tai Pagėgiuose vakar išgirdau tokį eilėraštį Liutauro Degėsio, paties autoriaus, perskaitytą eilėraštį apie piktžoles. Tu įsivaizduoji, kiek Lietuvoje įvairiausių piktžolių pavadinimų, o poetas dar ir surimavo su neegzistuojančiais piktžolių pavadinimais ir tai taip gražiai lietuviškai skamba, kad net sunku patikėti, kaip vien iš piktžolių pavadinimų realių ir nerealių, padarytas toks fantastiškas eilėraštis.
2: Aš jau galvau, kad tu čia deklamuot pradėsi.
1: Ai, ne, nepradėsiu jau.
2: Supratau. Pasiklausykime muzikos.
1: Gerai, paklausykime. Šiandien čia bus štai dabar Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas, pažįstamas jausmas.
0: Relax FM.

0: reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever Svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigui paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
5: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
0: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
7: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5-ą Valdovų rūmai. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose pirmą vasaros penktadienį.

0: su gimimo diena sveikinsime Gabiją, perduosime jai sveikinimus nuo tėvų, o Gabija kaip tik panašių laikų turėtų jau keliauti pas odontologą.
1: Labą rytą, ar su Gabija kalbu?
2: Taip.
1: Iš odontologinio skambiname jums, čia reikėtų pas mus apsilankyti šiandien, bet žinokit, pas mus pasibaigė nuskausminamieji pagrindiniai, tai sakykit, ar nieko prieš, jeigu mes pakeisim jos kitais?
2: Kitais nuskausminamieji, kaip?
1: Taip, taip, šampanu.
0: O vietoj pliombas tortą dėsim ant danties. Ar sutinkate?
2: Sutinku.
1: Gerai, tai gal ir pas odontologą nereikės, klausykit, sako, jeigu gerai to žampanėlė.
0: Tuoj pagydysimės ją.
1: Gydom.
0: Gabija, labas rytas, Arnas ir Giedrius, radijo stotis Relax FM su gimtadieniu.
2: Ačiū.
0: Žinom, kad jau tuoj, ar ne, čia pas odontologą į kėdę sėsit, tai gal jau prie kabineto ir laukiat jau, ne?
2: Dar ne.
1: Oi, tai klausykit, iki to laiko, žinokit, man atrodo, kad dar galit spėt padaryti taip, kad tų nuskausminamųjų apskritai net ir nereikėtų.
0: Tai pirmiausia, tai palinkėsim sveikatos ir kad dantukų neskaudėtų šiandien, nes reikės ir dainuoti, ir šipsotis, ir tortą valgyti. Tai mes norime perduoti sveikinimus gimtadienio proga, gal įtarėt nuo ko?
2: Žinokit, visiškai neįtar, net visai neįtarėt.
1: Iš tų žodžių, man atrodo, kurie čia parašyti
0: tai gerai,
1: galima suprasti.
0: Tai gerai, kad skambino artimieji, bet žinokit, artimieji dažniausiai paskambina ir paskui dar per radiją pasveikina.
2: Tai jau dvigubai gaunasi, tai tikrai net visai net nuo ko čia greitų būti.
1: Priimkit tuos sveikinimus. Su gimtadieniu mūsų Saulutę, visko, ko trokšta tavo širdis.
0: O sveikina? Kas?
2: Gal tėvai?
0: Tai aišku.
1: Taip.
0: Mama ir tėtis siunčia sveikinimus. Jie turbūt buvo pirmieji, kurie paskambino šiandien, ar ne?
2: Taip.
0: Tai va, tai jie dar norėjo ir garsiai tą pasakyti, kad visa Lietuva žinotų, kad labai tave myli ir kad labai labai džiaugiasi tavo gražia gimtadienio diena. Tai mes palinkėsim geros nuotaikos, gero vizito
2: ačiū.
0: Pas odontologą ir vakare trankiečiamės. Iki.
2: Ačiū labai.

0: Реклама.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
8: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, plaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
9: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
10: Pasiruošk vasarai su Jusk. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžiams ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jusk LT.
11: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
12: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
11: Kaip tai?
12: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
11: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
12: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
13: Ir čia yra tritaškis.
14: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupeliams ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
15: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Besitęsiant sostinės Gariūnų vieduko rekonstrukcijai, šiandien ten iš dalies ribojamas eismas. Gariūnų apylinkėse fiksuojamos didesnės eismo spūstys. Šalyje pakilus vėjui, dalis žmonių neturi elektros. Yra daugiau nei 1700 atjungimų įvairiose šalies vietovėse, praneša ESO. Daugiausia dėl nutrauktų laidų. Tuo tarpu ugnigesiai skaičiuoja vakar į iškvietimus dėl nuvirtusių medžių ar lūžusių šakų, važiavę kone 60 kartų, daugiausia Utenos regione. Skuodo rajone traktorius mirtinai sužalojo vyrą vakar dirbusi laukuose, kai traktorius įkliudė šis rinko akmenės. Dėl patirtų daugybinių sužalojimų žmogus mirė. Įvykis tyriamas. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 10 valandą.
1: Ir informacija apie orus.
2: Šiandien galimas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas 9-14 metrų per sekundę, daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytojaus dieną, kai kur trumpai palis, vėjas jau šiek tiek silpnės, 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra bus 15-20, kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra 17-22, kuršių nerijoje 13-15 šilumos.

0: Reklama.
1: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvydas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1 € 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisi agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
4: Trys balsai, viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos, Appassionante, atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.
5: Relax FM.

0: Aš nebejoju, kad mama savo vaikams visuomet gamina skaniausiai, bet šį kartą ir sveikinsime labai gerą virėją Vidą su gimtadieniu nuo jos vaikų.
1: Vidutė, labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Klausykit, norėjau paklaus, gal pagelbėtumėt, sakė, jau banketų neberuošėt, bet gal galėtumėt banketuką suruošti.
2: Oi, ne.
1: Sumokėsiu, kiek reikia.
2: Ne, aš nebeturiu sveikatos, visai stuburo nebeturiu, aš beveik nepastoviu.
1: Jėtus, Marija, tai klausykit, tai mes padėtume, čia mum nedaug, žinokit, aš su Giedrium būsiu, Donata, Viktorija ir Deividas, tai mūsų kiek čia 5, tai nedaug čia reiks ką ruošt, 5 kepsniai biški mišrainės. Nu galvojam, vis tiek jūsų gimtadienį reikia švest.
0: Nesijuokit, mes tikrai valgyt norim.
1: Taip. Baltos mišrainės kokio kumpio papjausti tik po karbonadą iškep, tai gal sveikata leistų tiek.
0: O jeigu dar pas jūs atvažiuotume, nu tai gal?
1: Nu, tai vietoj nereiktų niekur važiuoti, niekur vežt maisto, jūs tiesiog paimat iškepat, viską padarot, mes atvažiuojam, suvalgom, pasveikinam ir skirstomės.
2: Tai atvažiuokit, rasim ką valgyti.
0: Kitas reikalas.
1: Jau ir sveikata geresnė, girdim iš balso.
0: Taip, važiuojam.
1: Kur šiandien.
0: O mesgi atvažiuojam ne šiaip savo, Arnas ir Giedrius iš Relakso. Sveikina jūs su gimtadieniu.
1: Valiu.
2: Nu, ačiū labai.
1: Nu, prašom. Tai dabar sako, kaip ten būna batsiuvys be bato, ne? O tai kaip užkietėjusi virėja, ar jau pasiruošus jau tų paruoštukų pridėta šaldytuvas svečius vaišint.
2: Paruoštukų pridėta, tik tai dabaigt reikia.
1: Ar bus balta mišrainė?
2: Ne, baltos mišrainės nebus.
1: Jau žodžiu, ten tų šiuolaikiškesnių variantų jau žiūrite, ne visokios
2: tiek. Taip, fondiu.
0: Vida, man regis sugalvojusi daug daugiau, negu kad mes čia galime tik įsivaizduoti. O sveikinimų vat prigalvojo už jus ir daug, ir gražių.
1: Taip, tai kaip skamba jums skirti žodžiai? Kviečiu Vidą paklausyti.
0: Šiandien tavo diena. Norime tave labai pasveikinti ir padėkoti už viską. Už atiduotus gražiausius savo gyvenimo metus mūsų auginant.
1: Visada tave matėme stiprią, darbščią ir tai mums tapo didžiulis pavyzdys. Patiems einant gyvenimo keliu.
0: Labai tave mylime ir labai sveikiname gimimo dienos proga.
1: Linkime didžiulės sveikatos, optimizmo ir neišblėstančios puikios nuotaikos.
0: Sveikinimus jau Arnas išdavė, kas siunčia Donata, Viktorija ir Deividas.
1: Jūsų vaikai, prie sveikinimų prisidedam ir mes.
2: Na, ačiū labai. Pradžiuginot.
1: Labai džiaugiamės, kad pakėlėm nuotaiką, o dabar jau Vidutė, stuburas, ne stuburas, bet prašom, mama, stojam prie puodų.
0: Tuos kotletukus.
1: Kotletukai visą kitą. Ruoškitės, nes net nebejojam, bus pilna gryčia svečių. Gražios dienos jums.
2: Ačiū labai.
0: Iki.
3: Relax FM.

0: Po keleto minučių lygiai 10 išgirsite naujausias žinias iš Lietuvos ir viso pasaulio. Žinias mums ruošia Radijas LT naujienų tarnyba.
1: O apie linksmą gyvenimą kitą valandą mums dainuos ne kas kitas, o pati Vilniaus vicemerė Donalda.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 10 valandų. Sprendimų, kaip pasiekti, kad paskelbus oro pavojų priedangos esančios sostinės daugiabučių rūsiuose būtų atvertos kuo greičiau, ieškos Vilniaus mero sudaryta komisija. Pasak Valdo Benkunsko, priedangos turi būti atvertos per kelias minutes, nors šiuo metu reglamentas numato, kad jos turi būti paruoštos ir aktyvuotos per 12 valandų. Siūlymas, kad priedangos būtų atvertos visą laiką, pasak mero, akivaizdžiai nėra tinkamas, nes tuomet anot jo labai greitai atsiras problemų susijusių su saugumu, vandalizmu, vagystėmis. Kalbant apie priedangas, pasak Benkunsko, būtina išspręsti vadybinius, komunikacinius klausimus dėl to, kas turi turėti raktus, būti atsakingas. Surengti daugiau atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijos gilumoje. Apie tokius planus po pokalbių su Ukrainos karinė vadovybė vakar paskelbė Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, atakomis siekiama parodyti Maskvai, jog ji turės sumokėti už karą savo nuostoliais. Zelenskio teigimu, pagrindinis smūgių taikinys tebėra Rusijos naftos pramonės objektai. Taip, Kyjevas siekia sumažinti Maskvos pajamas iš energijos eksporto. Jos laikomas labai svarbiamis Rusijos karo ekonomikos finansavimui. Naujų smūgių Irano pietuose šį rytą surengė Jungtinės valstijos smogta kariniam objektui netoli Hormūzo sąsiaurio. Savo ruoštų Iranas anot valstybinio transliuotojo atsakydamas į smūgius puolė Amerikos bazę. Šie susirėmimai yra rimčiausi nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Jie įvyko po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino užbaigti darbą, jei Teheranas nesutiks su taikos susitarimu. Irano valstybinei televizijai paskelbus detales apie tai, kas jos teigimu yra susitarimo su Vašingtonu projektas, prezidentas Trumpas vakar pareiškė, kad dar nėra patenkintas Irano pasiūlymais dėl susitarimo ir pridūrė, kad neskuba jo sudaryti, nors dar savaitgalį teigė, kad jis jau beveik pasiektas. Vilniuje tęsiasi Gariūnų viaduko rekonstrukcija. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Šiandien iki 7 vakaro ten pakeista eismo tvarka dėl to, kad montuojamos naujo viaduko konstrukcijos. Prie Gariūnų, kaip žadėta, transporto srautas praleidžiamas tik periodiškai, kai darbai netrukdo eismui. Vairuotojai jau prieš kelias dienas buvo įspėti apie galimas spūstis, raginti iš anksto planuoti keliones arba rinktis kitus maršrutus per Savanorių prospektą ar Grigiškes. Pasibaigus darbams, eismas bus atnaujintas įprasta tvarka.
0: Prieš paskutinėme Ispanijos krepšinio lygos turė Vitorijos Baskonija palaužė pirmenybių lyderį ir Eurolygos finalininką Madrido Realą 88-83. Gytis Razevičius nugalėtojams pelnė 6 taškus, Tadas Sedekerskis taškų nepelnė. Baskonija palipėjo į antrą turnyro lentelės vietą.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnija, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 9, Alytuje 11, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos.

0: Pulskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje
1: Lietuvoje 10 valandų ir 9 minutės prasideda paskutinė ryto laidos geriausia diena valanda. Arnai, mes apie viską kalbėjom, bet apie moterų sveikatą, tai taip ir nepakalbėjom plačiau, nes
2: tai šiandien... Tai dabar galim ir pakalbėti.
1: Taip, minima tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena. Ir nors moterų vidutinė gyvenimo trukmė ilgesnė negu vyrų, tačiau sveikatos problemų jo

0: turi daugiau.
1: Aš nežinau, aš kažkur skaičiau, kad moteris ir labiau rūpinasi savo sveikatą ir profilaktiškai dažniau tikrinasi negu vyrai. Ir būtent šios dienos tikslas, tarptautinės moterų sveikatos gerinimo dienos tikslas yra informuoti apie dažniausiai pasitaikančias ligas ir skatinti profilaktiškai tikrinti sveikatą, sveikai maitintis ir gyventi aktyviai.
0: Štai matau, kad moterys dažniausiai miršta dėl širdies ir kraujagyslių ligų, net 65,1% ir piktybinių navikų 17,9%. Taip pat virškinimo sistemos ligų, tai mielos moterys, neapleiskit savo sveikatos ir jeigu jau Arnas sako, kad statistika tokia, kad jos dažniau tikrinasi, tai tegul taip ir bus.
1: Taip, ir kitas dalykas yra, kad čia liečia visus jau, ir vyrus, ir moteris, visus žmonės, tai mes dažniausiai susirūpinam sveikatą tada, kada jinai sušlubuoja, ar ne? Tai čia turbūt jau reikėtų prisiminti vieną kartą ir visiems laikams, kad reikėtų tikrintis profilaktiškai tam, kad nesusirgtume ir užkirstume kelią. Tai galbūt šiandien yra ta diena, aš dar kartelį pasikartosiu, kai jūs susirūpinsite ir profilaktiškai užsiregistruosit, nueiti pasitikrinti savo sveikatos, būkit sveiki.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
4: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios – tavo prizas.
2: Relax FM.

0: Su gimimo diena sveikinsime, kaip prašo darbuotojai, patį puikiausią, geriausią viršininką. Tai Joną, sveikinsim su 43-uoju gimtadieniu.
1: Labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Ar su viršininku Jonu kalbu?
2: Jo, čia skambina.
1: Skambinam iš darbo drausmės tarnybos. Žinom, kad šiandien jūsų darbe turėtų būti truputėlį ne taip, kaip visą laiką būna. Ir supranta, tos drausmės biški mažiau. Čia gali būti, kad ir koks bokalas vienas kitas bus pakeltas ir visa kita girdėjom. Ar gali tai būti?
2: Ar gali? Labai darbo diena.
1: Ai, žinokit, jūsų darbuotojai tai pasiruošę tą daryti.
0: Jo, į savo bokalus net į darbą susinešė, žinokit.
1: No, stalas padėktas.
0: Tai klausykit, Jonai, tik norėjom pasakyti, kad jeigu jau tikrai bus senai balius, baliukas, tai užsirakinkit, nes mes patikrint galim atvažiuoti. Gerai?
2: Tai gerai.
0: Tai, no, gerai, aš kur sutartą,
1: paprasta.
0: O gali būt, kad jūs kaip vadovas šiandien į darbą neinat?
2: Negalima.
0: Negalima? O.
1: Negalima neiti.
0: Negalima neiti.
1: Taip, reikia gerai, ateiti. Gerai. Savo gimtadienio progą į darbą reikia ateiti.
0: Dadam sveikinimus. Jonai, Arnas ir Giedrius, Radio Stotis, Relax FM. Pasimetėt, kaip pasakė viršininką, bet žinokit, jūs turbūt ne į akis, bet už akių taip kolegos ir vadina, nes sakė, norim pasveikinti patį puikiausią, geriausią viršininką su gimtadieniu. Ir sveikinimai skamba štai taip. Linkime visko, kas šioje žemėje geriausio, gražiausio ir visat išlikti tokiu nuostabiu žmogumi, koks esi. O sveikina darbuotojai Sandra, Emilijus, Egidijus, Edvinas ir Edvardas.
1: Jėtus gal reikėjo neišvardinti, nes Jonas, man atrodo, dabar jau atsiskaitys tinkamai.
0: Jonai, kokioj srity darbuojatės jūs?
2: Žemės ūkis.
0: Ulele, ar daug to žemės turit? Ar jūs turite žemės, ar pardavinėjat tai, kas reikalinga žemės ūkiui?
2: Ne, dirbam žemę.
0: Dirba žemė. Kiek tai hektarų turit?
2: Pakankamai.
1: Už tai ir nepriima to žodžio viršininkas, nes atrodo tie žmonės, kurie prie žemės, jie paprasti ir jokių čia viršininkų nėra. Taip.
0: Tai tegu laukuose jūsų šiandien skamba dainos, o beje, kokiam krašte jūs gyvenat?
2: Žemaitija.
0: Žemaitija, tai dabar Žemaitija, kai važiuosim, klausim, kieno čia laukai.
1: Sakys, Jono.
0: Jonai, gražios šventės, gražaus gimtadienio, būkit sveikas drūtas. Iki.
1: Sveikinam, iki.
2: Gerai, sveikinam, iki.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ar kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
5: Aha.
4: O tai kaip čia taip?
5: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
4: Tai finalus pas tave žiūrim.
6: Ir čia yra tritaškis.
7: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
8: Louis Capaldi. Balsas, suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos, pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radio centras.
9: Relax FM.
0: Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas, vidus šiandien jautresnis per santykių ir bendravimo temas. Kito žmogaus žodžiai ar reakcijos gali stipriau paveikti nuotaiką arba priversti kitai pažvelgti į bendrą situaciją.
2: Jautis, diena gali labiau išryškinti kasdienius darbus, atsakomybės ir smulkias detales, kurios ilgiau kaupiasi. Darbo aplinkoje arba buityje gali atsirasti papildomų reikalų, kurie reikalaus daugiau kantrybės ir tvarkos.
1: Dvyniai, emociškai diena gali būti lengvesnė, su daugiau noro bendrauti, judėti ir ieškoti įdomesnių sprendimų. Pokalbis apie santykius, kūrybą ar asmeninius planus gali suteikti daugiau aiškumo ir motivacijos.
2: Vėžys, mintys šiandien dažniau gali krypti į namų, šeimos ar emocinio saugumo klausimus. Gali tekti spręsti buities, bendrų išlaidų ar artimųjų nuotaikų temą, kuri pareikalaus daugiau kantrybės.
1: Liūtas, diena aktyvesnė per bendravimą, susitikimus, skambučius ar netikėtą informaciją. Kažkieno pasakyti žodžiai gali pakeisti požiūrį į situaciją arba paskatinti greičiau priimti sprendimą.
2: Mergelė, viduje gali stiprėti poreikis aiškiau kontroliuoti finansus, laiką ar kasdienius prioritetus. Gali atsirasti papildomos išlaidos arba pokalbis apie pinigus, kuris reikalaus praktiškesnio požiūrio.
1: Svarstyklės. Diena stiprins norą išlaikyti balansą ir aiškiau suprasti savo santykį su aplinka. Žmonių reakcijos šiandien gali stipriau veikti emocijas arba paskatinti kitaip vertinti bendravimo ribas.
2: Skorpionas. Diena gali būti ramesnė išoriškai, tačiau viduje stiprės poreikis atsitraukti nuo bereikalingo triukšmo. Gali kilti noras mažiau aiškinti santykius arba kuriam laikui sumažinti bendravimo tempą.
1: Šaulys. Daugiau energijos šiandien gali būti skiriama draugams, planams ar bendriems projektams. Pokalbis apie ateitį, darbą ar bendradarbiavimą gali padėti aiškiau suprasti, kas juda tinkama kryptimi.
2: Ožiaragis. Protas gali būti rimtesnis dėl darbo, atsakomybės ar profesinių klausimų. Santykiuose su vadovybe, klientais ar vyresniais žmonėmis gali būti daugiau kontrolės ir reiklumo.
1: Vandenis. Diena gali suteikti daugiau aiškumo, optimizmo ir platesnio požiūrio į situacijas, kurios anksčiau atrodė sudėtingesnės. Gali atsirasti naudinga informacija dėl kelionės, dokumentų, mokslų ar tolimesnių planų.
2: Nuo žuvų emocijos gali būti jautresnės per pasitikėjimo, finansų ar santykių balansą. Gali išryškėti klausimas dėl skolų, bendrų atsakomybių ar žmogaus elgesio, kuris anksčiau buvo ignoruojamas.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Naftos kainos šįryt vėl paaugo. Brent rūšies barelis pabrango beveik 2% iki maždaug $95. Pasak analitikų, nauji jungtinių valstijų smūgiai Iranui tapo naujausių trapių paliaubų artimuosiuose rytuose išbandymų. Kaip skelbta, naktį amerikiečiai atakavo taikinių pietinėme Irane, antrasyk per 3 dienas. Buvo numušti keli iranietiški dronai, pasak ariškių, kėlė grėsmę Hormūzo sąsiaurio apylinkėms. Pasieniečiai vakar į Lietuvą neįsileido 6 neteisėtų migrantų. Kaimininėje Latvijoje srautas didesnės. Ryga praneša, kad pasieniečiai apgrėžė 90 asmenų. Dūmų detektorius turi 60% šalies gyventojų ir pastaraisiais metais šis skaičius nebeauga. Ugniagesių gelbėtojų vadovybė tokią situaciją vadina prasta ir primena, kad gyvenamosiose patalpose įsirengti juos yra privaloma jau kone dešimtmetį. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniuose 11.
1: Na ir dar kartą trumpai informacija apie orus.
2: Taip, sinoptikai sako, kad šiandien ketvirtadienį daug kur trumpai palis, kai kur nugriaudės perkūnija, vėjas išliks stiprus, pūs šiaurės vakarų krypties vėjas, temperatūra 13-18 šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiek tiek silpnesnis, temperatūra 15-20, kuršių nerijoje 12-14 šilumos.
1: Savaitgalis jau turėtų būti dar gražesnis, šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra 17-22, kuršių nerijoje 13-15 šilumos.

0: Reklama.
1: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
2: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39. Kiaulienos šonkauliai valdant 3,79. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Angel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Inkel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Kercher prekės bei Bissell plaunantis dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
7: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
6: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
7: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
6: Samsung.
7: Samsung sriuba?
6: Samsung telefonai.

0: taškas.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir

0: gimtadieniu sveikinsime Egidijų iš Joniškio, o Egidijus yra ne tik geras baldininkas, bet ir geras medžiotojas.
1: Klausau.
2: Labą rytą.
1: Labą rytą.
2: A čia su Egidijum kalbu?
1: Taip.
2: A čia tas Egidijus su ragais, taip? Nu, kur ragų daug turit namie?
1: Nu, kažkiek turit, nedaug.
2: Tai jūs į baldus gaminat, a ne man sakė?
1: Jo.
2: Klausykit, a stalą didžiulį pagamint per kiek laiko užtruktų? Nu, kad susėstų kokį 30 žmonių.
1: O, neįsivaizduoju, žinok.
2: Iki vakaro?
1: Ne.
2: Ne?
1: Ne.
2: Tai kur mes sėsim visi prie gimtadienio stalo?
1: Nu, ką žinau, ant grindų.
3: Kągi čia
2: batsivys be bato, žodžiu. Nu, supratom, tai, Egidijau, mum dzin, žinokit, galim ir ant žemės sėst, jeigu tik tai pavaišinsit ir pakviesit. A galim atvažiuoti į Joniškį?
1: Nu, prašom.
2: Nu, prašom.
3: Tai važiuojam.
0: Arnas ir Giedrius iš Relaxo atvažiuoja pasveikinti jūs su gimtadieniu.
2: Sveikinam.
1: Dėkui.
2: Egidijau, ką veikiat?
1: Tai pusryčiauju.
2: Egidijus, man atrodo... Kas pusryčiam? Palauk, kas gimtadienio rytą pusryčiam, pavyzdžiui, kas pas jūs ant stalo? Sumuštiniai?
3: Nenori tau, Egidijus, nieko pasakot, man atrodo, kai tu užsiminė apie ragus,
2: tai jis... Kepta duona.
3: Jo, jis pagalvojo, kad čia tikriausiai jo antros pusės koks nors ten, suprantin, nereikalingas žmogus skambina. Nėra tokių, nėra.
2: Klausykite, Egidijau, man atrodo, svajonių pusryčiai būtų alus, kepta duona ir gulėt lovai nieko neveikta, ne?
1: Nu, jo.
2: Nu, tai taip bet ir pasidarykit šiandien.
3: Praktiškai, nuotaika tai tokia, kad visiškai tinka ir dabar, va, dar ne vėlų dar tą padaryt.
2: Tai, Egidijau, perduodam jums sveikinimus, tegul gimtadienio proga, vat, skamba šie linkėjimai, norim palinkėti dar daug taiklių šūvių, sveikatos, nuoširdžių draugų, artimųjų šilumos ir storos piniginės. Ar turit įtarimą, kas sveikina?
1: Nu, gal bronius?
2: Taip, bronius ir Vilma. Ir Vilkaida, ir visas būrys vilkų.
1: Tegu pasisauga.
3: Nu, medžiotojas, žinot, atsargiai. Taip, mėly vilkai, saugokitės.
2: Klausykite, jeigu jau pusryčia malų gersit, tai gal ginklus užrakinkit į seifą, pamirškit kodą, gerai šiandien. Nes tikrai dar sumaišysit tikrus vilkus su šitais vilkais, tai neduoktų dieną.
3: Ne, man atrodo, čia vieninteliai šūviai, tai yra tie, kur į tavo sveikatą.
2: Egidijau, gražios dienos, gražaus gimtadienio, būkit sveikas, nepameskit geros nuotaikos ir gerų gražių žmonių aplink. Iki.
1: Dėkui.

0: Relax FM ryto laida.
1: Ne veltui čia tas Tadas Juodsnukis padainavo apie išleistuves, nes Arnai skelbiu šiandien tau išleistuves nuo šios dienos radio darbų ir savo pačiam lygiai taip pat.
2: Taip, bičiuliai, viskas mūsų darbai baigti radio eteryje, pasimatysim, tiksliau susigirdėsim jau rytoj.
1: Klausykit, girdėjau rytoj Arno dainos premjera, tai nepraleiskit.
2: Tai jau čia kas jau čia.
1: Ir dar viena graži diena, bet apie tai ir pakalbėsim rytoj, o šiandien
2: nieko
1: ačiū
2: nekalbėsim,
1: jums, kad buvom.
2: Mažiau kalbėsim.
1: Taip, aš ir nekalbu
2: tau
1: daugiau.
2: Laisvą dieną duodamės.
1: Gerai, o aš gerai, noriu tai padėkoti už šiandieną, nes man ir šiandien labai gera buvo sugrįžti, nors ir po vienos dienos pertraukėlės, bet kažkaip jaučiuosi, pasilgstu aš jūsų, tai pasilgsiu ir iki rytojaus. Ačiū jums.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vienintelį tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 11 valandų. Stiprus vėjas, siautėjęs vakar, šalyje pridarė žalos. Šalinti nuvirtusių medžių ugniagesiai vyko net 57 kartus. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis daugiausiai iškvietimų sulaukta Utenos apskrityje 17, Kauno 12, Panevėžio 7, Vilniaus ir Alytaus apskrityse po 5 iškvietimus. Daugiausiai medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies buvo keletas iškvietimų dėl medžių nutrauktų elektros laidų. Drakono dantis. Judėjimas stabdančias kliūtis Latvijos pasienyje su Rusija šį mėnesį pradėjo dislokuoti šalies ginkluotosios pajėgos. Piramidės formos 1,5 tonos sveriančios betoninės kliūtis išdėstytos trimis eilėmis sudaro maždaug 10 metrų pločio juostą. Jis skirta užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Latvijos siena su Rusija ir Baltarusija iš viso yra maždaug 450 km ilgio. Šiais metais planuojama rengti daugiau nei 8 km judėjimą stabdančios infrastruktūros. Trys žmonės šiąnakt buvo sužeisti per okupantų rusų ataką dronais Dnipropetrovsko srityje. Putino pajėgos naktį dronai smogė ir Poltavai, apgadinta gyvenamųjų namų ir ūkinių pastatų. Informacija apie nukentėjusiosius tikslinama. Taip pat atakuotos Sumų Odesos sritis, pastarojoje apgriautas gyvenamasis namas, infrastruktūros objektas. Dūmų detektorius, kuriuos įsirengti gyvenamosiuose patalpose yra privalu, turi tik kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimų padėtis yra prasta. Šiemet gaisruose jau žuvo 53 žmonės, praktiškai nei vienas iš jų namuose dūmų detektoriaus neturėjo. Artėjantį savaitgalį šalyje vyks daugybė renginių. Išsameu Emilis Lengė.
1: Sostinėje kvies šalti barščių šventė. Taip pat besitęsiantis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Kaune dainų ir šokių šventė čia suteka upės. Miesto šventės vyks Marijampolėje, Šilutėje, Trakuose. Klaipėdoje rengiamas aitvarų festivalis. Tauragėje aviacijos šventė. Jurbarko rajone Raudonėje pilies festivalis, o Garliavoje unikalus ažuolų žydėjimo festivalis. Taip pat laukia paskutinis mėnesio sekmadienis, o tai reiškia, kad tradiciškai nemokamai lauks valstybiniai muziejai ir galerijos.
0: Svajonės apie Lietuvos krepšinio lygos finalą kurstantis Utenos Juventus krepšininkai pusfinalio iki 3 laimėjimų seriją pradėjo įtikinamą pergalę. Jie vakar Uostamiestyje nugalėjo Klaipėdos Neptūną 96-83. Tai buvo istorinė pirma Juventus pergalė LKL pusfinaliuose iš 14 galimų. Kitas pusfinalio rungtynės komandos žais Utenoje rytoj, o šį vakarą Panevėžyje antras pusfinalio serijos rungtynės sužais Vietos Lietkabelis ir Kauno Žalgiris. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja titulą ginantys žalgiriečiai. Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnija, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 14 laipsnių šilumos.

net nesuprantantiems portugališkai. Ši daina yra artima ir jai skambant norisi pajudėti, norisi pašokti, norisi džiaugtis gyvenimu. Tokios muzikos bus ir daugiau, toks mūsų stilius. Čia radio stotis Relax FM. Labas visiems, tariu aš Remigijus. Pradedame laidą, kuri vadinasi Dienos Asorti. Tikiuosi, kad ši saulėta, bet labai jau vėsi diena jums yra sėkminga. Su kolegomis Arnu ir Giedriumi jūs pagavote gerą nuotaiką, pasistengsime ją palaikyti ir toliau.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
0: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
2: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimu 3,49. 3 glaistyti varškės sureliai karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: girlfriend everywhere.
1: Šį ketvirtadienį jūs klausotės radio stoties Relax FM. Per dieną mes žygiuojame klausydamiesi smagios muzikos. Į mūsų muzikinę programą mes įmaišome ir mambo ritmų. Ką tik Lou Bega atliko savo dainą I Got A Girl. Netrukus sugrįšime prie lietuviško skambesio ir pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Stiprus žmogus. Šią dainą sudainuos Valdas Teresas ir atlikėja Rūta Lu. Šis kūrinys kažkada labai gerai pasirodė mūsų tope ir daina tapo auksinė.
2: Auksinė daina

0: Реклама.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Moki veži vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Moki veži.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Trys balsai, viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos, Appassionante, atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

Pilnai tikėtina, kad savo koncertų metu Kastytis Kerbedis, dainuodamas šią dainą, pamini ne tik mėlynakės, bet ir rudakės, pilkakės, žaliakės, nes skamba labai panašiai ir tikrai galima pamaloninti tas moteris, kurių akys nėra mėlynos. Šiek tiek po pusės dvylikos šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Džiugu, kad šį vėjuotą ketvirtadienį renkatės mus. Netrukus pasiklausysime dueto pop kultūra ir netrukus išgirsite dainą Meilė paliko. Tai senas kūrinys, kurį pop kultūros vyrukai prikelia naujam gyvenimui.

Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Relax.

0: Reklama.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
5: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Oho, Jordana Butkutė ir Donatas Montvydas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.

Klausydamiesi populiariosios muzikos divos Kylie Minogue dainos Love at First Sight, mes priartėjome prie 12 valandos, iki jos lieka 9 minutės. Įpusėjus šiam ketvirtadieniui su svarbiausiais dienos įvykiais, jūs supažindins kolegos iš naujienų tarnybos ir iš karto po naujausių žinių mes sugrįšime prie jums nuotaiką keliančių dainų. Viena jų vadinasi su draugais. Šį smagų kūrinį jums sudainuos žemaitukai.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 12 valandų. Jungiantis prie registrų centro savitarnos, nuo rytojaus reikės naudotis dviejų faktorių autentifikacija. Ekonomikos ir inovacijų ministro teigimu įrankis jau sukurtas, išbandytas, jis veiks nuo rytojaus. Edvinas Grikšas tikina nesuprantantis, kodėl dviejų faktorių autentifikacija galinti sustiprinti duomenų apsaugą registrų tvarkytojų sistemose nebuvo įdiegta iki šiol. Priemonių siekiant stiprinti kibernetinio saugumo sistemas imtasi tik po didelės apimties duomenų nutekinimo incidento. Taip pat rytoj planuojama paskelbti ir registrų centro naujo vadovo konkursą. Kilus oro pavojui per egzaminus, abiturientai galėtų rinktis juos perlaikyti. Tai numatyta Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtoje tvarkoje. Ministrės Ramintos Popovienės teigimu parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojaus metu turėtų elgtis egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kai bus tęsiami egzaminai, priklausys nuo oro pavojaus trukmės. Pavyzdžiui, jei oro pavojus truks iki 15 minučių, bus galima grįžti ir egzaminą laikyti toliau arba rinktis perlaikymo sesiją. Kokių veiksmų imtis siekiant užtikrinti vaikų saugumą skaitmeninėje erdvėje ieškoma tarp institucinėje diskusijoje, kurią šiandien rengia Vidaus reikalų ministerija. Ji pabrėžia, kad nusikalstamų veikų susijusių su vaikų seksualiniu išnaudojimu medžiagos platinimu elektroninėje erdvėje. Taip pat neapykantos turinio atvejų sparčiai daugėja, o į nusikalstamas veikas įtraukiami vis jaunesni nepilnamečiai. Dažniausiai tai vyksta per žaidimų platformas ir socialinius tinklus. Nors dauguma socialinių tinklų oficialiai nustato 13 metų amžiaus ribą, praktiškai neveikia. Todėl anot ministerijos platformo atsakomybei turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Pirma darbo diena po atostogų gali būti mirtinai pavojinga. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Tyrėjai sako pastebėję, kad atvejų, kai širdis sustoja 9% daugiau pirmąją darbo dieną po atostogų, palyginti su kitomis darbo savaitės dienomis. Specialistų, kuriuos cituoja New York Post duomenimis, priežasčių esą yra kelios. Staiga sugrįžęs stiprus stresas, miego trūkumas, įsiderinęs režimas, per atostogas vartotas alkoholis, sunkus maistas ir atsinaujinusios mintys apie tai, kad vėl reikia keltis anksti bei grįžti prie darbų. Specialistai ragina į darbinį ritmą sugrįžti palaipsniui, o medikai primena, kad emocinė būklė ir širdies sveikata yra glaudžiai susijusios.
0: Prieš paskutinėme Ispanijos krepšinio lygos ture Vitorijos Baskonija palaužė pirmenybių lyderį ir Eurolygos finalininką Madrido Realą 88-83. Gytis Radzevičius nugalėtojams pelnė 6 taškus, Tadas Sedekerskis taškų nepelnė. Baskonija palipėjo į antrą turnyro lentelės vietą. Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnija, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 13, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14 laipsnių šilumos.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.

8 minutės po vidurdienio šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, toliau tęsiasi laida Dienos Asorti. Ir daugeliu jūsų, ko gero, atėjo metas šiek tiek atsikvėpti, šiek tiek pasistiprinti, galbūt ir su kokiu draugu susisiekti ir pasiplanuoti ateinantį savaitgalį. Apie draugus ir draugystę prabilau ne veltui, netrukus pasiklausysime Žemaitukų dainos, kuri taip ir vadinasi, su draugais.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodavas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, sodai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
7: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
8: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Šeimose visko būna, visko pasitaiko, būna ir labai nemalonių epizodų. Štai šeimininė grupė Kelly Family gana ilgai gyveno draugiškai, kol nepaaiškėjo, kad šeimos galva, kuris tuo pačiu buvo ir šeimos finansus prižiūrintis asmuo, tiesiog vogė iš savo šeimos narių ir nemažai pinigų pasisavino. Prisiminkime šį kolektyvą ir pasiklausykime jų dainos Fell in Love with an Alien.
0: Relax FM.

0: Reklama. Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų, šerbeto padelėje dadu, euras 19. Maksima, tai ko reikia.
1: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Su Antėja pasirūpinkite vyrų sveikata jau dabar. Gegužę net 30% nuolaida vyro sveikatos ištyrimų programoms. Tai investicija į rytojų, be netikėtumų. Artėjant tėvo dienai, padovanokite ramybę sau ir artimam su Antėja.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever Svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
4: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Gero apetito top 3.
1: Lygiai pusė pirmos šiuo metu Lietuvoje atėjo metas sužinoti, kokios šiandien dainos pateko į Gero apetito top 3, kurių kūrinių gerbėjai buvo patys aktyviausi ir atidavė daugiausiai savo balsų. Žiūrint į lietuviškos populiariosios muzikos sceną, į tos muzikos padangę, labai džiugu matyti, kad čia netrūksta labai talentingų, ambicingų ir jau nemažai pasiekusių dainininkių. Taip jau išėjo, kad moteriškas šiandien yra topas ir jį pradeda Adrina su savo daina Sugražinu.
0: Trečia vieta.

0: Naujausia Nombeko Augustės daina Mano vanduo šiandien pateko į gero apetito top 3-tuką ir čia jai pavyko atsidurti ant antrojo laiptelio ir pilnai tikėtina, kad ateityje ši daina kops dar aukščiau.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje randame kūrinį, kuris mūsų programoje pasirodė tik tai šią savaitę, tai pati naujausia Baibos daina Vandens Dance Dance. Šis kūrinys šiandien tarp mūsų klausytojų yra pats geidžiamiausias.
1: Relax FM.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
2: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
3: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
4: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
7: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
8: Nuo šiol ir Telšiuose.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o Malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.

0: Saugok save.
1: Šalies gyventojams pradėjus atgauti iš antros pensijų pakopos atsiimtus pinigus, kaip niekad suaktyvėjo sukčiai. Jie suskubo siūlyti investuoti ar kitaip neva saugiai pasaugoti pinigus, kol žmogus apsispręs, kam juos skirti. Netrūksta ir netikrų internetinių parduotuvių. Pas kai kuriuos žmonės, ypač gyvenančius kaimiškose vietovėse, apgavikai užsuka net į namus. Tad policija ragina būti itin atidiems, niekam neskleisti savo asmeninių duomenų, atidžiai tikrinti laiško siuntėjo ar svetainės, kur neva galima investuoti duomenis, apie internetinės parduotuves skaityti internautų atsiliepimus. Apie sukčiavimo atvejus reikėtų pranešti ne tik policijai, bet ir Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Taip apsaugosime ir kitus žmones. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

7 minutės lieka iki 1 valandos, ko gero daugeliu jūsų šiek tiek gaila, kad ta laisvesnė valandėlė jau juda prie pabaigos ir netrukus teks sugrįžti prie savų darbų. Linkime sklandaus ir lengvo sugrįžimo į darbo vietas. Lygiai pirmą mūsų eteryje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie gegužės 28 dienos įvykius. Po naujausių žinių mes toliau tęsime laidą dienos asorti ir joje savo dainomis jūs pradžiugins. Arnas Švilpauskas, 69-ame danguje, žemaitukai, taip pat išgirsite ir štai šią be galo pozityvę Katažinos dainą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 13 valandų. Agresoriai Rusijai užpuolus kitas Europos šalis, pavyzdžiui, Lietuva, Latvija, Estija, Moldova, Suomija, Lenkija, dauguma ukrainiečių palaikytų savo karių siuntimą jų ginti, rodo apklausos rezultatai. Anot jų, pritariančių jų ginti Lenkija dalis siekia 58%, Lietuva net 63%. Drakono dantis, judėjimas stabdančias kliūtis Latvijos pasienyje su Rusija šį mėnesį pradėjo dislokuoti šalies ginkluotosios pajėgos. Piramidės formos pusantros tonos sveriančios betoninės kliūtis išdėstytos trimis eilėmis sudaro maždaug 10 metrų pločio juostą. Jis skirta užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Latvijos siena su Rusija ir Baltarusija iš viso yra maždaug 450 km ilgio. Šiais metais planuojama įrengti daugiau nei 8 km judėjimas stabdančios infrastruktūros. Sprendimo, kaip pasiekti, kad paskelbus oro pavojų priedangos esančios sostinės daugiabučių rūsiuose būtų atvertos kuo greičiau, ieškos Vilniaus mero sudaryta komisija. Pasak Valdo Benkunsko, priedangos turi būti atvertos per kelias minutes, nors šiuo metu reglamentas numato, kad jos turi būti paruoštos ir aktyvuotos per 12 valandų. Siūlymas, kad priedangos būtų atvertos visą laiką, pasak mero, akivaizdžiai nėra tinkamas, nes tuomet anot jo labai greitai atsiras problemų susijusių su saugumu, vandalizmu, vagystėmis. Dabar, pasak Benkunsko, būtina išspręsti vadybinius, komunikacinius klausimus dėl to, kas turi turėti raktus, būti atsakingas. Vilniuje tęsiasi Gariūnų viaduko rekonstrukcija. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Šiandien iki 7 vakaro ten pakeista eismo tvarka dėl to, kad montuojamos naujo vieduko konstrukcijos. Prie Gariūnų, kaip žadėta, transporto srautas praleidžiamas tik periodiškai, kai darbai netrukdo eismui. Vairuotojai jau prieš kelias dienas buvo įspėti apie galimas spūstis, raginti iš anksto planuoti keliones arba rinktis kitus maršrutus per Savanorių prospektą ar Grigiškes. Pasibaigus darbams, eismas bus atnaujintas įprasta tvarka.
0: Tarybų gatvė Visagino savivaldybės taryba pagaliau pervadino. Po pustrečių metų trukusių ginčių jai suteiktas atgimimo alėjos vardas. Savivaldybės teigimu dėl gatvės pavadinimo keitimo buvo surengtos konsultacijos su gyventojais, juose dalyvavo apie 400 žmonių. UEFA konferencijų lygos taurė iškovojo Londono Crystal Palace futbolininkai. Premier lygoje šiame sezone 15 vietą užėmusi komanda vakar Leipzige vykusiame finale 1-0 įveikė Madrido Rayo Vallecano ekipą. Tai pirmas Crystal Palace tarptautinis trofėjus klubo istorijoje. Ši pergalė užtikrino jam teisę kitame sezone dalyvauti Europos lygos varžybose. Trumpas lietus šiandien dieną prognozuojamas vietomis, kai kur su perkūnija, vėjo gūsiai daug kur iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 15, Alytuje 16 laipsnių šilumos.

8 minutės po pirmos valandos šiuo metu Lietuvoje prasideda ketvirtadienio popietė. Linkime, kad ir antroji dienos dalis jums būtų sėkminga ir jums pavyktų įjungti maksimalias apsukas ir maksimalias pavaras. Rytoj jau penktadienis, o tai, kaip žinia, nėra pati darbingiausia diena. Netrukus pasiklausysime Arno Šilpausko dainos Tu ir aš. Šis žmogus turi daugybę pačių įvairiausių talentų. Gerai dainuoti yra vienas.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47 procentais pigiau. Lidl vertė.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
5: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
6: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
5: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
6: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
5: Samsung.
6: Samsung sriuba?
5: Samsung telefonas.

0: Tu.lt. Teletu. Kam mokėti daugiau?
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavais jagurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Relax FM.

0: 17 minučių po pirmos valandos šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Geri akiniai, kaip žinia, kainuoja brangiai ir tikrai būna ganėtinai nesmagu, kuomet jiems kažkas atsitinka arba juos mes tiesiog sulaužome. Apie tai netrukus pakalbėsime. Ar tikrai akinių sugadinimas visada yra nelaimingas atsitiktinumas? Dažniau tai tiesiog netinkami, bet įprasti kasdieniniai veiksmai. Akiniai nesunkiai pažeidžiami, dar kartais visai to nežinodami ir nenorėdami juos sugadiname patys. Dalis akinių priežiūros klaidų gali atrodyti kaip visai nekalti poilgiai. Tad ką turėtume žinoti, kad akiniai tarnautų ilgiau? Apie tai kalbamės su optikos salono Filman vadove Greta Žilinskyte. Labą dieną, Greta.
1: Sveiki.
0: Daugelis galvoja, na, kasgi tiems akiniams nutiks? Ar tikrai viskas taip paprasta?
1: Žinot, įsigijus naujus akinius visuomet suteikiama labai išsami informacija apie akinių priežiūrą. Ką galima su jais daryti, o kas gali juos nepataisomai sugadinti. Tačiau neretai klientai pamiršta mažus, bet labai svarbius dalykus. Todėl nekalti pavieniai nusižengimai, kaip lęšių valymas, o kas pakliūna po ranką, ar įėjimas su jais į karštą pirtį atlieka juodąjį darbą. Akiniai deformuojasi, suaižėja lęšių dangos.
0: O kokias akinių priežiūros klaidas žmonės daro dažniausiai?
1: Žinokit, dar ir šiuo metu kaip tai galbūt labai aktualus dalykas, tai karštis. Tėlus akinių toks priešas, kuris gali juos negrįžtamai sugadinti. Dėl itin aukštos aplinkos temperatūros arba labai staigaus jos pokyčio sutrukinėja plonas lęšio dangos sluoksnis. O mes pradedame matyti tiesiog kaip per rūką. Klientai mūsų būna, sako, oi, kaip blogai matau, tai sakykime, palyginimas iš šaldiklio ištraukti ledai yra sustingę ir skanus. Bet vos patekę į šilumą, greitai ištirpsta ir praranda savo tekstūrą. Taip ir su akiniais. Juos karštą vasaros dieną palikus automobilyje ar namuose ant palangės saulėtą dieną, būnant, sakykime, arti grilinimo zonos, rizikuojame ne tik deformuoti lėšius, bet ir patį rėmelį. Su akiniais duše pasakytumėt, o kas toks, jeigu nematau? Ne, vonios ir dušo garai gali lygiai taip pat pažeisti akinių lęšių dangas, greičiau nei mes spėsime išsimaudyti.
0: Vasarą daug laiko leidžiame paplūdimiuose, ar ši aplinka saugi akiniams?
1: Ką pagrindinis ir svarbiausias dalykas yra tai sūrus jūros vanduo ir smėlis. Gali tikrai rimtai pakenkti akiniams. Mums tai kelia malonumą, džiaugsmą, o smėlis, sakykime, yra itin abrazyvus. Todėl ne tik lengvai lėšius valant, nosinaitė, mes galime juos subraižyti jų paviršių. Dėl to suprastėja mūsų matymo kokybė, atsiranda diskomfortas. Paplūdime patariam akinius ypač saugot, nusimant juos einant išsimaudyti, laikyti specialiame dėklė ir jokių būdų nevalyti sausai, jei ant jų yra smėlio. Patekus, sakykime, sūriam jūros vandeniui, būtina nuplauti akinius gėlų vandeniu ir nuvalyti akinukus.
0: O kaip vertinate akinių valymą rūbų, juk tai taip patogu?
1: Patogu, bet tai nereiškia, kad tai yra gerai. Tikrai patogu, bet akiniams tai dažnu atveju tikrai nėra į naudą, nes netinkamas akinių lęšių valymas yra dar viena dažna jų priežiūros klaida. Drabužiais gali turėti iš aplinkos nusėdusių dulkių dalelių ar skalbiklio pėdsakų, kurie braižo lęšius, tad vietoj švaros gauname mikroįbrėžimus. Dar vienas populiarus sprendimas yra drėgnos servetėlės pirktos maisto prekių parduotuvėje. Deja, juose esanti yra didelė etilo alkoholio koncentracija, kuri akinių lęšiams ypač pavojinga. Mes kaip optikai sakom, kad kasdieniniam akinių priežiūrai siūlom naudoti specialias priemonės. Tai yra gelius, purškalus, medžiaginės servetėlės, tačiau tik tuo atveju, jei po ranka neturime švaraus gėlo vandens ar lašelio nuriebalintojo. Tai kaip pavyzdžiui, negresyvus indų ploviklis ar skystas rankų muilas.
0: Na, išties yra apie ką pagalvoti ir atsisakyti tam tikrų įpročių. O kaip dėklas, kurį gauname įsigijus akinius, ar jis tikrai yra būtinas?
1: Tikrai taip. Dėklas nėra tik priedas. Jis skirtas apsaugoti akinius. Jei akinių nenešiojate, geriausia vieta, kur juos galima laikyti, tai yra dėklas. Jų įmetimas tarp daiktų į kišenę, į rankinę, su raktais, tai tikrai, sakykime, didelė rizika sugadinti mūsų lęšius. Ir dar yra labai svarbus dalykas, kai jie yra nedėkle, būna žmonės palieka juos ant stalo, ant kieto paviršiaus ir lygiai taip pat su aižėja mūsų stikliukai. Netinkamas akinių laikymas yra dar viena paplitusi jūsų gadinimo priežastis.
0: Ačiū Jums už informaciją, ačiū už įdomų pokalbį, linkiu Jums geros dienos.
1: Ačiū, Jums taip pat.
2: Reklama.
0: Filman patarė, atsarga gėdos nedaro, jei planuojate atostogos ir visgi nutiko taip, kad akiniai deformavosi, turėkite su savimi atsarginius. Rinkitės atsakingai, venkite atsitiktinių pirkinių turguje ar iš gatvės prekeivių. Geriau dar prieš išvyką dėl jų pasitarkite su optikos specialistu.
3: Radijo stotis Relax FM.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodavas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
3: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
2: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
3: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai.lt.
2: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
3: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
6: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį. Gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone.

0: 5 minutės po pusės 2 šiuo metu šalyje šią popietę jūs klausotės radio stoties Relax FM. Netrukus mūsų eteryje rubrika Sveiki patarimai ir joje šį kartą pakalbėsime apie tai, apie kokius sveikatos sutrikimus mums gali pranešti išsausėjusi oda.
1: Sveiki patarimai.
0: Odos niežulys dažnam atrodo kaip laikinas nepatogumas, kurį galima išspręsti pakeitus kremą, dušo želę ar skalbiklį. Dažniausiai tai susijęs su išsausėjusia ar sudirgusia oda, tačiau kai kuriais atvejais niežulys gali būti ir rimtesnių organizmo sutrikimų ženklas. Vaistininkai pasakoja, kad kartais juos kreipiasi žmonės, kurie skundžiasi kelias savaitės beveik nemiegantis dėl stipraus viso kūno niežulio, kuris labiausiai vargina vakarais ir naktį. Nors berimų ar paraudimų nėra, o pakeistos prausimosi ir skalbimo priemonės bei išbandyti kremai nepadeda, pokalbė su vaistininkė metu paaiškėjo ir kiti simptomai. Nuolatinis troškulys, naktinis kelimasis gerti vandens bei sumažėjęs svoris. Tai pasirodė labai svarbus signalai, todėl tokiems pacientams patariama greičiau kreiptis į gydytoją ir atlikti tyrimus. Kartais paaiškėja, kad niežulys buvo susijęs su stipriai padidėjusiu gliukozės kiekiu kraujyje. Vėliau tokiems žmonėms kartais diagnozuojamas antro tipo cukrinis diabetas. Tokios situacijos rodo, kad niežulys be matomų odos pokyčių neturėtų būti savaime nurašomas sausam orui, stresui ar netinkamam prausikliui. Dažniausiai priežastis iš tiesų būna paprastesnė – išsausėjusi oda, alerginė reakcija, netinkama kosmetika ar sezoniniai pokyčiai. Tačiau užsitęsęs, stiprėjantis ar visa kūna apimantis niežulys gali būti ir kitų sveikatos sutrikimų požymis. Viena dažniausių niežulio priežasčių yra išsausėjusi oda. Ji ypač vargina šaltuoju sezonu, kai daugiau laiko praleidžiame šildomose patalpose, dažniau prausiamasi karštu vandeniu arba naudojamos odą sausinančios prausimosi priemonės. Tokiu atveju niežulys dažniau pasireiškia blauzdų, rankų ar nugaros srityse. Oda gali būti šiurkšti, tempti, pleiskanoti. Sausumo sukeltas niežulys paprastai būna lengvesnis ir sumažėja, pradėjus reguliariai naudoti drėkinamuosius kremus, emolientus bei švelnesnės prausimosi priemonės. Jei oda reaguoja į tokius pokyčius, tai rodo, kad problema yra susijusi su pažeistu odos apsauginiu barjeru. Norint nuraminti sudirgusią odą, pirmiausia reikia atkurti jos apsauginį barjerą. Tam dažniausiai rekomenduojami intensyviai drėkinantis emolientai – kremai, balzamai ar losionai su šlapalu. Jie padeda sulaikyti drėgmę odoje, mažina tempimo pojūtį ir niežėjimą. Jautriai ar sudirgusiai odai gali tikti priemonės su avižų ekstraktu ar niacinamidu. Prausimus geriau rinktis be kvapius prausiklius, be agresyvių putojančių medžiagų. Oda geriausiai drėkinti iš kart po maudinių, kol ji dar šiek tiek drėgna.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulienos šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
3: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
5: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
6: Suslavičiaus. Skonis, kečupo reikalas.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Trys balsai. Viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos – Appassionante – atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės – Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.

Viena populiariausių visų laikų dainų Despacito, ką tik nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje, 6 minutės lieka iki 2 valandos po pietų. Tuomet studijoje sulauksime kolegų iš naujienų tarnybos, jie toliau stebi svarbiausius gegužės 28 dienos įvykius. Po to, kai jie pasidalins naujausią informaciją, mes sugrįšime prie muzikos ir toliau klausysimės nuotaiką keliančių dainų. Viena jų vadinasi Nauji keliai ir šią dainą jums sudainuos Merūnas.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Įsismarkavus vėjų elektros tiekimą šiandien sutriko daugiau nei 3000 vartotojų. Eso duomenimis vakar be elektros buvo likę per 2000 klientų. Dalį jų tiekimas buvo atkurtas, tačiau vėliau fiksuota naujų gedimų. Tuo tarpu ugniagesiai praėjusią parą beveik 60 kartų vyko šalinti ant kelių automobilių ir kitur užvirtusių medžių ar jų šakų. Daugiausiai Utenos apskrityje, taip pat Kauno, Panevėžio apylinkėse ir kitur. Per Rusijos drono smūgį Ukrainos Sumų srityje šį rytą žuvo 2 žmonės. Iš viso rusai naktį į Ukrainą paleido balistinę raketą ir beveik 1,5 dronų. Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Švediją, kur susitinka su šio šalies premjeru Ulfu Kristersonu. Kalbama oro gynybos tema. Laukiama, kad Stokholmas praneš perdūdantis Kijevui savo senesnių modelių naikintuvų. Taip pat turėtų prasidėti derybos ir dėl naujesnio modelio orlaivių. Jų gali būti iki 1,5 per kelerius metus. Jungiantis prie registrų centro savitarnos nuo rytojaus reikės naudotis 2 faktorių tapatybės patvirtinimu, skelbia ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tam skirtas įrankis jau sukurtas, išbandytas ir veiks nuo rytojaus. Ministras Edvinas Grįžtas stebėjosi, dėl ko 2 pakopų tapatybės patvirtinimas, galintis sustiprinti duomenų apsaugą, registrų tvarkytojo sistemose nebuvo įdiegtas anksčiau. Priemonių įmamasi tik po didelės apimties duomenų nutekėjimo. Lietuvos gyventojai kasmet išmeta vaistų už maždaug 150 milijonų eurų. Įsamiau Vilina Žilvytė.
1: Spinter tyrimo apklausos duomenimis 66% šalies gyventojų išmeta apie 10% visų įsigytų vaistų, o maždaug kas 7 gyventojas ir iki 3/4, nes jų nesunaudoja arba baigėsi galiojimo laikas. Vis dar didelė apklaustųjų dalis, 33%, vaistais atsikrato netinkamai. Jie keliauja į šiukšliadėžes ar kanalizaciją ir taip teršia gamtą, kelia pavojų gyvūnams ir žmonėms. Kartu švaistomi ir pinigai. Skaičiuojama, kad bendros Lietuvos žmonių išlaidos vaistinėse per metus siekia apie 1,5 milijardo eurų. Taigi, išmetant 10% įsigytų vaistų, atsikratoma maždaug 150 milijonų eurų. Žmonėms primenama, kad nereikalingus ar pasibaigusio galiojimo vaistus galima nemokamai gražinti į bet kurią vaistinę.
0: Dūmų detektorius, kuriuos yra privaloma įsirengti gyvenamuosiuose patalpose, turi tik kiek daugiau nei pusę šalies gyventojų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimų padėtis yra prasta. Šiemet gaisruose jau žuvo 53 žmonės. Praktiškai nei vienas jų namuose dūmų detektoriaus neturėjo. Apie orus. Rytoj bus nepastoviai debesuota, vietomis palynos. Vėjas išliks stiprokas. Oro temperatūra naktį 4-9 laipsniai, diena bus 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 14-15 laipsnių šiluma.

Jei po lietuvių kalbos jums pati gražiausia kalba yra ispanų, jūs turėtumėte patirti ne vieną gerą akimirką, klausydamėsi radijos stoties Relax FM, nes latino muzikos mūsų eteryje tikrai netrūksta, latino dainos dažnai papuošia mūsų muzikinę programą ir, tarkime, Enrique Iglesias pas mus svečiuojasi tikrai labai labai dažnai. 8:14 šiuo metu Lietuvoje eteryje toliau tęsiasi laida, kuri vadinasi Dienos Asorti ir joje toliau šeimininkauju aš, Remigijus. Linkiu visiems geros, sėkmingos, darbingos ir produktyvios popietės. Relax.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19. Lidl verta.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų

0: Bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigui paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
2: Sonia, štai tau nauja meniu idėja.
3: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
2: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
3: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
2: Samsung.
3: Samsung sriuba?
2: Samsung telefonai.

0: du.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
2: Relax FM.

0: laiko mašina.
1: Savo gyvenime ir savo karjeroje labai talentinga dainininkė Toni Braxton yra priėmusi nelabai gerų sprendimų, susidėjusi su netinkamais žmonėmis ir tai sutrukdė jai tapti dar ryškesne muzikos žvaigžde. Prisiminkime Toni dainą He Wasn't Man Enough.
0: Relax FM.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Kernaginių tradicija šiemet dar kartą priminė, kad Vytauto Kernagio kūryba nėra tik kultūros istorija. Ji tebeburia žmonės, skamba šiandien ir atranda naujas formas. Vytauto Kernagio fondas tęsė savo pagrindinę misiją išlaikyti jo muziką gyvą. Girdima, atpažįstama ir vis iš naujo atrandama. Šiemet šią misiją dar kartą priminė Kernaginės, vykusios Nidoje ir Vilniuje. O vienu iš jų akcentų tapo specialus muzikinis žaidimas – Kernagio leidimas, leidžiantis maestro kūrybai persikelti ir į namų aplinką. Specialus muzikinis žaidimas Kernagio leidimas sukurtas taip, kad Vytauto Kernagio dainos ir su jo kūryba susijusi archyvinė medžiaga tampa pagarbiu būdu pratesti maestro muzikinę kelionę, ne tik klausantis, bet ir žaidžiant, prisimenant, atpažįstant ir dalinantis istorijomis. Atlikėjas ir profesionalus šokėjas Justinas Mejeris, scenoje prisistatantis vardu Justin, pristato naują lietuvišką kūrinį Dviese ištirpt. Tai ritminga, šiek tiek melancholiška ir svajinga daina apie meilę, gimusi iš asmeninės patirties. Kūrinis alsuoja vasaros vakarų nuotaiką ir kviečia prisiminti jausmus, kurie kažkada stipriai palietė gyvenimą. Šis kūrinys yra šios dienos radijo stoties Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
8: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūs lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
9: Real.

Kažkada Paulius Stalionis ir Asta Pilipaitė suvienijo jėgas ir įrašė dainą, kuri vadinasi Makijažas, ir šis kūrinys iki šiol išlieka žinomu ir populiariu. 7 minutės lieka iki 3 valandos po pietų, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šios dienos įvykius. Po žinių toliau tęsis laida dienos asorti ir joje jūs būtinai išgirsite štai tokių atlikėjų dainuojamas dainas. Savo hitais jūs pradžiugins Gian, grupė Dar, Rūta Mūr. Be to išgirsite ir šeimininį duetą, kurį sudaro Andrius ir Raminta Rimiškiai.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 15 valandų. Įsismarkavus vėjų elektros tiekimo šiandien yra sutrikęs daugiau nei 5000 vartotojų. ESO duomenimis fiksuojama vis naujų atjungimų. Tuo tarpu ugniagesiai praėjusią parą beveik 60 kartų vyko šalinti ant kelių, automobilių ir kitur užvirtusių medžių ar jų šakų. Daugiausiai Utenos apskrityje, taip pat Kauno, Panevėžio apylinkėse ir kitur. Kilus oro pavojų per egzaminus, abiturientai galėtų rinktis juos perlaikyti. Tai numatyta Švietimo ministerijos parengtoje tvarkoje. Ministrės Ramintos Popovienės teigimu parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojus metu turėtų elgtis egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Tai priklauso ir nuo oro pavojus trukmės. Pavyzdžiui, jei jį truktų iki 15 minučių, būtų galima grįžti ir egzaminą laikyti toliau arba rinktis perlaikymą. Naujus smūgius Irano pietuose šį rytą surengė Jungtinės valstijos smogta kariniam objektui netoli Ormūzo sąsiaurio. Teheranas atsakydamas atakavo Jungtinių valstijų karinę bazę. Šie susirėmimai rimčiausi nuo balandį paskelbtų paliaubų. Jie įvyko po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl pagrasino užbaigti darbą, jei Teheranas nesutiks su taikos susitarimu. Nors dar savaitgalį Trumpas skelbė, esą šis jau beveik pasiektas. Per pirmus 300 metų mėnesius ryšio operatoriai užblokavo per 13,5 milijono apgaulingų skambučių. Tai daugiau nei per visus praėjusius metus skelbė ryšių reguliavimo tarnyba. Tai būtų skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais. Taip pat pirmąjį šių metų ketvirtį palyginti su pernykščių blokuotų apgaulingų trumpųjų žinučių skaičius išaugo beveik 30% iki daugiau nei 2 milijonų. Specialistai pažymi, kad nors operatoriai jau geba realiuoju laiku blokuoti milijonus suklastotų skambučių ir žinučių, sukčiai greitai keičia taktiką, todėl vien techninių priemonių nepakanka. Gyventojai raginami ir patys kritiškai vertinti visus įtartinus pranešimus bei saugoti savo duomenis. Lietuvos krepšinio lygoje šį vakarą Panevėžyje antras pusfinalio serijos rungtynės sužais vietos Lietkabelis ir Kauno Žalgiris. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja titulą ginantys kauniečiai. Patvirtinta Lietuvos vyrų futbolo rinktinės sudėtis artėjančioms Baltijos taurės kovoms. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Žaidėjų sąraše nemažai pasikeitimų. Į sudėtį po ilgokos pertraukos grįžta Arvidas Novikovas, Ignas Plūkas ir Vaidas Magdušauskas. O pirmųjų kvietimų sulaukė anksčiau vaikinų iki 21 metų rinktiniai atstovavę vartininkas Arnas Vojtinovičius ir saugas Domantas Šluta. Taip pat solidų sezoną žaidžiantis Ignas Venskus ir Edvinas Kloniūnas. Pirmasis rungtynė ši Edgaro Jankausko surikiuota komanda žais Birželio 6-ąją Kaune prieš Latviją. Kitame Baltijos taurės pusfinalyje Estija namuose prims Farerų salų komandą. Finalas bei rungtynės dėl trečios vietos bus žaidžiamos Birželio 9-ąją.
0: Apie orus. Rytoj bus nepastoviai debesuota, vietomis palynos. Vėjas išliks stiprokas. Oro temperatūra naktį 4-9 laipsniai, diena bus 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 14-15 laipsnių šiluma.

Labai dažnai taip nutinka, kad praeityje garsios grupės ima ir atnaujina veiklą ir surengia kokį nors koncertinį turą, tuo labai pradžiugindamos savo gerbėjus. Ace of Base kažkada buvo labai populiari grupė, bet apie jų atsikūrimą ir kažkokius bendrus koncertus neteko nieko girdėti, matyt kažkokia labai rimta juoda katė yra prabėgusi tarp šią grupę sudariusių žmonių ir apie bendrą veiklą jie bent jau kol kas negalvoja. 10 minučių po 3 valandos šiuo metu Lietuvoje radio stoties Relax FM eteryje tęsiasi laida štai tokiu pavadinimu.

0: Reklama.
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Su tinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 volto akumuliatorinis metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukšto slėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl verta.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
6: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė.
7: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
8: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
9: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT. Maisto papildas.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
11: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
12: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Kartais iš pirmų natų ir pirmų akordų galima pasakyti, iš kokios šalies yra vienas ar kitas atlikėjas, viena ar kita grupė. Netrukus pasiklausysime grupės Kors ir iš pirmų natų galima spėti, kad jie yra iš Airijos. Taip ir yra.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.
2: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
3: Aha.
2: O tai kaip čia taip?
3: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
2: Tai finalus pas tave žiūrim.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
8: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
7: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
10: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Labai gražios Jevgenijos Redko dainos Tolyn. Ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje, įpusėjo dar viena programos valanda ir joje netrukus rubrika Kalbam apie kiną. Šį kartą pakalbėsime apie tai, kad viena labai garsi knyga sulaukė naujos ekranizacijos.
1: Kalbam apie kiną.
0: Garsi Džordžo Orvelo knyga Gyvulių ūkis yra puiki alegorija apie tai, kaip kartais išsigimsta įvairūs sukilimai ir revoliucijos. Ir kartais joms vadovavę žmonės išsižada savo idealų, pradeda nusižinginėti savo nustatytoms taisyklėms ir tampa naujais tironais. Ši istorija jau ne kartą buvo ekranizuota ir šį kartą pakalbėsime apie naujausią jos versiją, animacinį filmą, kuris taip ir vadinasi Animal Farm. Šio filmo kūrėjams pavyko pasikviesti keletą garsių aktorių įgarsinti pagrindinius veikėjus, nors pats filmas kritikams sukėlė nemažai klausimų. Jame klasikinė istorija buvo pritaikyta šiems laikams, joje atsirado naujų veikėjų ir šis filmas tapo didžiulių korporacijų, pramoninės žemdirbystės ir vartojimo kultūros kritika. Be to jame atsirado ir gana vulgaraus vadinamo tualetinio humoro, kuris vaikams gali būti kiek per riebus. Bet kuriuo atveju šį filmą galima pažiūrėti. Galima prisiminti šią klasikinę istoriją, nes pagrindinė jos tema apie tai, kad visi yra lygus, bet kai kurie yra lygesni už kitus, yra aktuali ir šiais neramiais laikais.

0: Reklama.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,49. O dvaro grietinė euras 89. Maksima tai, ko reikia.
3: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
5: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Trys balsai, viena emocija. Pasaulinis fenomenas iš Italijos, Appassionante, atvyksta į Lietuvą. Lapkričio 13-ąją Vilniuje, Compensa koncertų salėje, muzikinė aistra, kurioje susilieja opera ir šiuolaikinis pop skambesys. Italų deivės, Giorgia, Stefanija ir Mara. Appassionante. Lapkričio 13 diena, 19 valanda, Compensa. Bilietus platina bilietai.lt.

prasmingas grupės du kūrinys turiu kiek turiu, priartino mus prie 16 valandos ir aš Remigijus jau noriu su jumis atsisveikinti. Kiekvieną mielą darbo dieną, būtent tokiu metu palieku studiją ir užleidžiu ją kolegai Donatui. Eteris be priežiūros niekuomet nelieka, Donatas pasistengs, kad mūsų programa ir toliau vyktų sklandžiai ir joje viskas vyktų taip, kaip yra sumanyta ir suplanuota. Atsisveikinu su jumis iki rytojaus, į savaitgalį žengsime drauge.

0: Reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Apie duomenų vagystę pranešti visuomeniai privalėjo pats registrų centras, sako generalinė prokuratūra. Iš valdžios atstovų pasigirdus kaltinimams, esą tai prokurorai, o ne premjerė, turėjo iš karto informuoti gyventojus. Prokuratūra pažymi, kad tokia pareiga, bet kuriam duomenų valdytojui yra nustatyta pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Prokurorai tyrimą dėl galimai nutekintų registro centro nekilnojamo turto duomenų pradėjo tą pačią dieną, kai buvo gautas pranešimas, balandžio 15-ąją. Tuo tarpu jungintis prie registro centro savitarnos, nuo rytojaus reikės naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimo skelbia ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tam skirtas įrankis jau sukurtas, išbandytas ir veiks nuo rytojaus. Dviejų pakopų tapatybės patvirtinimas teigiama gali sustiprinti duomenų apsaugą. Vokietija ir Nyderlandai steigs NATO valdymo centrą Baltijos šalyse, oficialiai pranešė Berlynas. Anot Vokietijos gynybos ministerijos, Estijos ir Latvijos regione bendras taktinis štabas turėtų būti įsteigtas dar šiemet. Jis vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Šiuo metu NATO pajėgoms Baltijos regione vadovauja tik viena būstinė įsikūrusi Lenkijos Ščecino mieste. Stokholmas perduoda Kyjevui 14 savo senesnio modelio naikintuvų, o dar dalį jis įsigys pats. Paskelbta po Švedijoje įvykusio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo su šios šalies premjeru Ulfu Kristersonu buvo kalbama oro gynybos tema. Salomėjos Nėries paminklas Vilniaus centre negali būti nukeltas, nusprendė regiono administracinis teismas panaikinęs ankstesnį Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro sprendimą paminklą nukelti. Ši teismo nutartis dar gali būti skundžiama. Anot centro mokslininkų paminklas propaguoja sovietų okupacinį režimą. Be kitako Salomėja Nėris 1940-aisiais buvo viena iš delegatų vykusių į Maskvą tartis dėl Lietuvos priėmimo į Sovietų sąjungą. Kauno miesto ir rajono gyventojams nuo Liepos šiek tiek pigs vanduo ir nuotekų tvarkymas. Energetikos reguliavimo tarnyba patvirtino maždaug 1% mažesnius Kauno vandenų paslaugų tarifus. Dėl to vartotojai mokės 2-3 centais mažiau. Vilnius intensyviai ruošiasi rytoj prasidėsiančiam šaltibarščių festivaliui. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šiemet šventė iš Tymo turgaus prieigų persikėlė į pievą prie Baltojo tilto. Ten jau statoma renginio scena, montuojama speciali rožinė čiuožykla, kitos dekoracijos. Šioje vietoje veiksmo netrūks visą savaitgalį. Vienas pagrindinių akcentų – pirmą kartą vyksiantis rožinių laivų paradas Neries upėje. Taip pat numatyti tradiciniai šaltibarščių valgymo ir šaltibarštiškiausio kostiumo konkursai, rožinis padavėjų bėgimas, degustacijos koncertai. Festivalio atidarymas vyks rytoj vakare Rotušės aikštėje. Prieš tai vidurdienį visi vilniečiai kviečiami vienu metu susėsti bendriems rožiniams pietums. Mieste kursuoja rožiniai troleibusai ir autobusai, kavinė siūlo specialų meniu, viename prekybos centru įrengtas rožinis ledas.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygoje šį vakarą Panevėžyje antras pusfinalio serijos rungtynes sužais vietos Lietkabelis ir Kauno Žalgiris. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja titulą ginantys kauniečiai. Tuo tarpu Utenos Juventus krepšininkai regis kūrė LKL svajonę. Kaip skelbta vakar, uteniškai pergalę pradėjo ketvirtfinalio seriją, 96-83 nugalėjo Klaipėdos Neptūną. Antras jų susitikimas rytoj. Tuo tarpu Juventus gavo ir papildomą motivaciją. Pergalės atveju į finalą žengusi Utenos komanda garantuotų savo vietą kito sezono čempionų lygos grupių etape. Lietuvos vyrų futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas pasirinko žaidėjus, kurie stos į kovo dėl Baltijos taurės. Rinktinės sudėtyje yra daug naujų arba seniai matytų veidų. Jau birželio 6-ąją Lietuvos rinktinė turnyro pusfinalyje Kaune susitiks su Latvijos ekipa. Kitame pusfinalyje Estija priims Farerų salų komandą. Finalas bei rungtynės dėl trečiosios vietos birželio 9-ą dieną. Pučiant smarkiam vėjų Kėdainiuose vyksta antrasis Tour of Lithuania dviračių lenktynių etapas. Visiems sportininkams tenka įveikti daugiau nei 178 km distancijoje su 375 m vertikalių kilimo. Šiuose lenktynėse dviratininkai gali pelnyti ir įskaitinius taškus, patekimų į pasaulio, Europos čempionatus ir olimpinės žaidynes. Tour of Lithuania sudaro 5 etapai.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Rytoj bus nepastoviai debesuota, vietomis palynos. Vėjas išliks stiprokas. Oro temperatūra naktį 4-9 laipsniai, diena bus 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 14-15 laipsnių šiluma.

tikras perliukas jiems, kam prie širdies itališki garsai, disko paradais. Šis kūrinėlis pradeda naują mūsų laidos dienos asurti valandą, šalyje 9 minutės po 16 ir laba diena visiems iš studijos tariu aš, Donatas. Turim šaunų ketvirtadienį, mažai savaitgalį, ar ne, tikrai šiandieną jau galime pajusti tas artėjančių išeiginių nuotaikas, daugelis kaip tik ketvirtadienį įsima planuotis, kągi čia veiks laisvadienių metu, tai jeigu pas jūs kaip tik dabar verda toks planų sukūrys, palinkėsiu kuo produktyviau sudėlioti viską, taip kad šiandieną būtų ramu ir savaitgalis gautųsi superinis. Na, mes turėsim tikrai daug puikių žaidimų čia laidos dienos asorti 2 valandų eigoje. Vienas iš jų jau po kelių dainų laukia mūsų, ką veikia tėtis. Vėlgi kviesime atspėti mažojo kolegos tėčio profesiją, kažkas iš jūsų tą padarės teisingai, laimės nuostabų prizą artėjančios tėvo dienos proga, tai yra spyga taukuota marškinėliai. Na, o link žaidimo judėsime su pamėgtomis dainomis. Adomas Višniauskas jau netrukus mūsų etryje kelyje sustojo laikas. Kiek vėliau Anatolijaus nežinau, kodėl prisiminsime. Visiems gero klausimo, šaunaus tolesnio ketvirtadienio. Sėkmės jūsų veikloje, bičiuliai, ir be abejo gero klausimo. Kviečiu likti su mūsų laida.

0: Reklama.
1: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 19. Lidl verta.
3: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
7: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
8: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Radio stotis Relax FM

0: Pirmasis vasaros sekmadienis, kaip žinia, priklauso tėvo dienai ir mes tą progą šios savaitės metu turim šaunų žaidimą pavadinimu Ką veikia tėtis, tai prabėgus 20 minučių po 16, bičiuliai, kviečiu jūs paspėlioti, pasivaržyti ir laimėti nuostabų prizą.
1: Reklama.
0: Žaidimą remia Spyga taukuota.lt, dovanos tėčio dienos proga bei lietuviška atributika. Spyga taukuota.lt, kai norisi taukuotai išsiskirti. Tai vat, prizas šiandieną keliaus vėlgi pas kažką iš jūsų, stilingi Spyga taukuota marškinėliai tėvo dienos proga. Puiki dovana tėčiui, kuris mėgsta išsiskirti ir turi gerą humoro jausmą. Na, o užbėgę į Spyga taukuota.lt galite pamatyti, kiek ten daug tų marškinėlių, tikrai išsirinksite be vargo. Ką veikia tėtis? Vadinasi mūsų žaidimas ir jum, bičiuliai, reikia atspėti šiandienos mūsų mažojo kolegos tėčio profesiją. Taigi dėmesio.
2: Mano tėtis turi labai didelę mašiną ir ta mašina labai rėkia. Ta mašina, kai rėkia, visi turi pasitraukti iš kelio. Jo darbas yra labai šlapis. Jis pila labai, labai daug vandens.
0: Štai tokia profesija, manau, kad tikrai daug užuominų ir jau laukiu jūsų spėlionių. Bičiuliai, rašykit savo variantus svetainėje relaxafon.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Nurodykit savo vardą, telefono numerį ir be abejo tą žmogų, kuriam dovanosit. Marškinėlius sėkmės atveju, tai yra tėčio, senelio, krikšto tėčio vardą, būtų smagu. Pabaigoje primenu, kad tėvo dienos proga galite nustebinti tėtį dovaną, kuri turi charakterį. Spyga taukuota.lt dovanų ir stiliaus parduotuvė, kurioje rasite išskirtinių marškinėlių, džemperių ir idėjų gerai dovanai. Užsukite į spyga taukuota.lt ir išrinkite dovaną, kuri kalba už jūs.

0: Reklama.
1: Čia veikia.
2: Ir čia.
3: Ir čia.
2: Ir čia.
4: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Oho, tikras dvaras, su tikrais gyvūnais?
6: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
5: Oho, tikras dvaras, šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
6: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
7: Sodo ir augalų dienos Ermitaže iki gegužės 31 dienos augalams iki 50, tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50, agrochemo prekiams iki 40, laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišaukite. Šarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
10: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždė pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai bilietai.lt.
11: Relax. Relax.

0: Dėkui merginoms Vyšnios, čia buvo jūsų šauni daina Laukiu. Viena minutė po pusės penktos, mes grįžtam ir turim gerų žinių visiems tiems, kas laukė mūsų žaidimo ką veikia tėtis finalinės dalies. Netrukus burtų keliu išsiaiškinsim, kas iš jūsų atsakė teisingai ir kam dovanosim šiandienos prizą.
1: Reklama.
0: Žaidimą remia Spyga taukuota.lt, dovanos tėčio dienos proga bei lietuviška atributika Spyga taukuota.lt, kai norisi taukuotai išsiskirti. Prizas laukia savo šeimininko ar šeimininkės, tai yra kažkieno iš jūsų bičiuliai stilingi Spyga taukuota marškinėliai tėvo dienos proga. Tikrai puikiai dovana tėčiui, kuris mėgsta išsiskirti ir turi gerą humoro jausmą. Faktas tas, kad šiandienos užduotis didelių problemų vėlgi jums nesudarė, daugybė teisingų atsakymų pasiekimus ir žaidime šiandienos metas įsiaiškinti, kam šio ketvirtadienio metu šypsosi Fortuna.
2: Alo.
0: Labas, sveiki.
2: Sveiki.
0: Donatas iš Relakso paskambino. Kaip laikotės? Kaip mažasis savaitgalis?
2: Dirbam dar.
0: Dar darbuojatės, ar ne? Nu va, smagu klausyti. Prie jūsų darbų norim prisijungti ir gerų naujienų pranešti. Tai turim vieną žingsnelį likusį iki prizo, apie ką ten kalbėjo mažiai, kokia būtent ta profesija.
2: Gaisrininkai.
0: Nu taip, gaisrininkas. Mhm. Toks teisingas atsakymas, Laima, sveikinu. Teks dabar jau nebesirūpinti dovana tėčiui, seneliui ar krikšto tėčiui, ar ne? Pas jūs
2: kaip faina.
0: Spyga taukuota marškinėliai. Tai kam dovanosit, jeigu nepaslaptis?
2: Nežinau, dar pagalvosim, dar pretendentų daug.
0: Aha, nu va, smagu. Tai tikrai gražus ketvirtadienis, darbai matyti jau keliauja į pabaigą, ar ne? Tai reikia palinkėti sėkmingai juos pabaigti ir pasitikti šio puikaus mažojo savaitgalio vakarą. Sekretorija susisieks, nupasakos, kaipgi dovana jūs pasieks, tai dar kartelį Laimą sveikino širdingai.
2: Ačiū labai.
0: Na ir pabaigoje noriu priminti, jog tėvo dienos proga galite nustebinti tėtį dovana, kuri turi charakterį. Spyga taukuota.lt dovanų ir stiliaus parduotuvė, kurioje rasite išskirtinių marškinėlių, džemperių ir idėjų gerai dovanai. Užsukite į spyga taukuota.lt ir išsirinkite dovaną, kuri kalba už jūs.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dalį Lietuvos siaubia audra, gūsingas vėjas lanksto medžius, laužo šakas, kai kur, pavyzdžiui, Panevėžyje, Varėnoje, Kupiškyje, Utenoje iškrito kruša. ESO duomenimis apie 2000 vartotojų neturi elektros. Apie duomenų vagystę pranešti visuomeniai privalėjo pats registrų centras, pareiškė generalinė prokuratūra. Ji iš valdančiųjų socialdemokratų sulaukė kaltinimų, esą prokurorai, o ne premjerė turėjo informuoti gyventojus. Apie tai socdemai šiandien parašė savo feisbuke, vėliau įrašą ištrynė. Prokuratūra pažymė, kad tokia pareiga bet kuriam duomenų valdytojui nustatyta pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Vengrija ir ES yra netoli susitarimo dėl lėšų atblokavimo, pareiškė naujasis šalies premjeras Pieteris Madjeras. Pasakiau, daugeliu punktų sutariama, nors dar yra neįspręstų klausimų dėl kovos su korupcija. Rytoj numatytas Madjero susitikimas su Europos komisijos pirmininke Ursula von der Leyen. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Rytoj orai jau bus kiek šiltesni ir sausesni, vėjas aprims. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 13 iki 20 laipsnių šilumos. Kitos savaitės viduryje atkeliaus vasariška šiluma. Vietomis gali sušilti ir iki 27.

0: Reklama.
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Sutinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 volto akumuliatorinis metalo detektorius tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukšto slėgio valymo įrenginys tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl vertė.
4: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kercher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
5: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, blokadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavais jagurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
8: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
9: Relax FM.

Šalia tokios puikios dainos norisi visiems palinkėti gražių ketvirtadienio akimirkų. Daugam 5 minutės likusios iki 17 jau signalizuoja apie šiandienos darbų pabaigą. Jei taip, tai palinkėsiu gero be prasidėsiančio laisvalaikio. Jeigu dar teks padirbėti, tai be abejo sėkmingai užbaigti dienos darbus. Na, o jeigu jūs turite šiandien išeiginę ar šiaip atostogaujat, gero poilsio kartu su radijos stotimi Relax FM. Lygiai 17 mus pasieks ir naujienos iš Lietuvos bei pasaulio naujausiose žiniose. Tad nepraleiskit ir jų. Na, o vakarinė programos dalį pradėsim šį kartą su žemaitukais, kurie mums apdainuos ypatingą grožį Lietuvos. Pasidalykime gražių dangų ir pasidžiaukime vieni kitais. Nepamirškit ir apie šio vakaro sveikinimus, kurie taip pat skambės čia relaksė, tradicinė gera proga, laukia jūsų žinučių, jei kažkas iš artimųjų, draugų, kaimynų ar kolegų šią gegužės 28-ąją švenčia kažkokią šaunę sukaktį, pasveikinkit ir jūs. Parašyti galite mums, kad ir dabar.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Šalyje tęsiantis audringiems orams vėjas šiandien toliau laužo medžius, kai kuriuose vietovėse ne tik palyja, bet ir iškrito kruša. Ugniagesiai 10 kartų vyko šalinti ant kelių automobilių ir kitur užvirtusių medžių ir jų šakų, 100 vartotojų sutriko elektros tiekimas. Bet sinoptikai žada, kad jau rytoj orai pamažu rims. Vokietija ir Nyderlandai steigs NATO valdymo centrą Baltijos šalyse, oficialiai pranešė Berlynas. Anot Vokietijos gynybos ministerijos, Estijos ir Latvijos regione bendras taktinis štabas turėtų būti įsteigtas dar šiemet. Jis vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Šiuo metu NATO pajėgoms Baltijos regione vadovauja viena būstinė, įsikūrusi Lenkijos Ščecino mieste. Per Rusijos drono smūgį Ukrainos Sumus srityje šį rytą žuvo 2 žmonės, o iš jų rusai naktį Ukraina paleido balistinę raketą ir beveik 150 dronų. Tuo tarpu Stokholmas perduoda Kijevui 14 savo senesnio modelio naikintuvų, o dar dalį jis įsigys pats, paskelbta po Švedijoje vykusio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo su šios šalies premjeru Ulfu Kristersonu. Buvo kalbama oro gynybos tema. Beje, agresoriai Rusijai užpuolus kitas Europos šalis, pavyzdžiui, Lietuva, Latvija, Estija, Moldova, Suomija ar Lenkija, dauguma ukrainiečių palaikytų savo karių siuntimą jų ginti, rodo šalyje atliktos apklausos rezultatai. Anot jų, pavyzdžiui, pritariančių ginti Lenkiją 58%, o Lietuva net 63%. Per pirmus 3 metų mėnesius ryšio operatoriai užblokavo per 13,5 milijono apgaulingų skambučių, daugiau nei per visus praėjusius metus skelbė ryšių reguliavimo tarnyba. Tai būta skambučių iš užsienio su klastotais numeriais. Taip pat pirmąjį šių metų ketvirtį palyginti su pernykščiu užblokuotų apgaulingų trumpųjų žinučių skaičius išaugo beveik 30% iki daugiau nei 2 milijonų. Specialistai pažymi, kad nors operatoriai jau geba realiu laiku blokuoti milijonus suklastotų skambučių ir žinučių, sukčiai greitai keičia taktiką, todėl vien techninių priemonių nepakanka, gyventojai raginami ir patys kritiškai vertinti visus įtartinus pranešimus bei saugoti savo duomenis. Įsibėgėjant lubinų sezonui, žmonės raginami kuo gausiau skinti šiuos invazinius augalus. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Mėlynais, violetiniais, balkšvais ar rausvais žiedais žydintis lubinai iš pirmo žvilgsnio atrodo nekaltai. Puošia pievas, pamiškės ir pakelės. Visgi, pasak aplinkosaugininkų, tai invazinis augalas, alinantis dirbožemį, įstumintis iš pievų vietinę augmeniją ir greunantis natūralią ekosistemą. Dėl to žmonės raginami kuo gausiau skinti, šienauti ar net su šaktimis rauti lubinus, kad jie nebeplistų. Tai geriausia daryti, kol augalas dar nesubrandinė sėklų. Vėliau svarbu atsakingai išmesti. Pasidžiaugus vazoje pamerktais lubinais, juos reikėtų mesti į konteinerius ar kompostuoti, kad sėklos nebeplistų.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Rytoj bus nepastoviai debesuota, vietomis palynos. Vėjas kiek aprims, bet išliks stiprokas. Oro temperatūra naktį 4-9 laipsniai, dieną bus 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra apie 11, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Šiauliuose 15 laipsnių.

Žengiame į vakarinę relakso programos dalį 9 minutės po 17 šalyje ir dar vienas šaunų žaidimas laukia mūsų šios valandos eigoje. Dovanosiu kažkam iš jūsų Magnum latą, šiek tiek užsikrauti gerą energiją ir pasitikti galbūt jau artėjančią vasarą be kardinalaus magnio trūkumo. Tai tokia šauni dovana, keliaus pas kažką iš jūsų, taip pat mes su gera muzika fone keliausime link vakaro sveikinimų, gera proga be abejo pradžiugins jūsų artimuosius ir šio ketvirtadienio metu, gegužės 28-ąją, laukiu žinučių, rašykit, sveikinkit svetainėje relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Sudalyvaukit ir žaidime, žodžiu, daug smagių dalykų mūsų laukia artimiausiu metu, tad likit su relaxu, likit su mūsų laida.

0: reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg, tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulienos šonkaulių, tik 3,79. O 200 gramų sviesto, tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
5: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
6: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja.

0: Aukščiausios kokybės įranga, leidžiančia greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever Svogūnai 19 centų. Lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2 eurus 18 centų. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelyje dadu, euras 19. Maksima tai, ko reikia.

0: kalba vaikai.
1: 20 minučių po 17 žadėtas žaidimas Ką kalba vaikai. Jau čia, bičiuliai, dienos darbų pabaigoje, vakarėjant šiam ketvirtadieniui, kviečiame vėlgi pasirungti, pasivaržyti, paspėlioti ir pabandyti laimėti šaunų ir vertingą prizą.
2: Reklama.
1: Žaidimą pristato bioguto.lt, lietuviški maisto papildai, lydintis geresnės savijautos link. Spėjame, kad puikiai savijauta kelia priklausomybę. Na, o tą puikią savijautą jums dovanos bioguto magnio malatas. Maisto papildas, padedantis sumažinti nuovargį ir palaikyti energijos apykaitą. Šis nedidelis kasdienis pokytis gali tapti ne tik jūsų geresnės savijautos, bet ir geresnių asmeninių rezultatų pradžia. Laimėti magnio malatą iš tiesų nesudėtinga, reikia tik tai atspėti, apie ką kalba šiandien mūsų mažieji. Taigi dėmesio klausimas.
0: Toks minkštas daiktas, ant jo galima užlipti arba atsigulti. Bet mama įsirbė.
1: Štai toks mažųjų parengtas klausimas. Manau, kad didelių vargų čia irgi nebus, ar ne? Spėliokit svetainėje relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės rarijas.lt. Žaidime niekas nesikeičia. Grįšim po kelių dainų ir aiškinsimės, kam iš jūsų atiteks magnio malatas iš bioguto. Būna, kad po pietų akis merkiasi, kai trūksta energijos, dirglumas ima virš, o net paprasti darbai atrodo sunkus. Jūsų kūnas gali tiesiog prašyti magnio. Bioguto magnio malatas – švelni, bet veiksminga magnio forma, padedanti sumažinti nuovargį ir palaikyti natūralią energijos apykaitą. Vartokite pirmoje dienos pusėje, kad energija lydėtų visą dieną. Daugiau bioguto.lt. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Reklama.
1: Penktadienio su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
7: Tai bus į kelionį išliekus.
8: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
10: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
11: Oho, Džordana Butkutė ir Donatas Montvidas Bigailių pramogų parke. Jau Liepos 10 dieną didysis vasaros koncertas. Nuo 19 valandos parko stadione scenos karaliai su gyvo garso grupėmis ir šokėjais. Visą dieną jūsų lauks daugybė parko pramogų visai šeimai. Animatoriai, karuselės, batutai, elektrinės valtys, mašinėlės ir dar daugiau. Nepraleiskite karščiausių vasaros renginio Bigailiuose. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt.
12: Real.

0: Kas kalba vaikai?
1: 17 valandų ir 30 minučių. Štai šiame taške mes grįžtame į relaxo eterį su žaidimu Ką kalba vaikai finalinė dalimi. Tai reiškia, kad jau netrukus sužinosim, kam iš jūsų atiteks šiandienos šaunį dovana.
2: Reklama.
1: Žaidimą pristato bioguto.lt, lietuviški maisto papildai, lydintis geresnės savijautos link. Įspėjame, kad puikiai savijauta kelia priklausomybę. Bioguto jums dovanos magnio malatą, maisto papildą, padedantį sumažinti nuovargį ir palaikyti energijos apykaitą. Šis nedidelis kasdienis pokytis gali tapti ne tik jūsų geresnės savijautos, bet ir geresnių asmeninių rezultatų pradžia. Klausimas tikrai nesukėlė didelių keblumų, daugybė teisingų atsakymų pasiekė mūsų elektroninę pašto dėžutė. Dėkui visiems, kurie dalyvavote, bet žaidimas yra žaidimas. Ne, turim burtų kelių išsiaiškinti, kamgi čia paskambinsim, kam atiteks šaunusis bioguto magnio malatas energijai, jos apykaitai ir gerai savijautai kasdienai.
3: Klausom.
1: Laura, sveiki.
3: Sveiki.
1: Donatas iš Relaxo, kaip jūs, kaip laikotės, kaip ketvirtadienis?
3: Gerai, geras.
1: Geras, atgandavot.
3: Geras.
1: Tai žinokit, bus dar geresnis, įtariu, mat netrukus greičiausiai skelbsim jūs kaip žaidimo nugalėtoje. Apie ką mažiai kalbėjo šiandieną?
3: Apie kilimą.
1: Nu taip, kilimas, bravo. Keliauja pas jūs magnio malatas iš bioguto. Tai vat, pasipildysit energiją, kaip sakoma, ar ne? Ar jos nestinga? Taip. Ar reikėtų magnio, Laura?
3: Reikėtų,
1: be abejo. Po pavasario prieš vasarą reikia, ar ne? O bioguto magnio malatas iš tikrųjų suteiks nuostabios energijos. Tai sveikinu dar kartelį, sulaukysit sekretorės žinutės ar skambučio, kuri ir papasakos, kaip dovana jūs pasieks.
3: Ačiū labai. Ačiū
1: gero vakaro.
3: Ačiū jums irgi.
1: Būna, kad po pietų akis merkiasi, kai trūksta energijos, dirglumas ima viršo, net paprasti darbai atrodo sunkus. Jūsų kūnas gali tiesiog prašyti magnio. Bioguto magnio malatas – švelni, bet veiksminga magnio forma, padedanti sumažinti nuovargį ir palaikyti natūralią energijos apykaitą. Vartokite pirmoje dienos pusėje, kad energija lydėtų visą dieną. Daugiau bioguto.lt. Neviršykite nustatytos rekomenduojamos paros dozės. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Šią radiją SLT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Informacija apie duomenų vagystę iš registrų centro bandyta sušluoti po kilimu, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Priminsiu, premjerė ir kai kurie ministrų kabineto nariai apie duomenų nutekinimą sužinojo dar balandį, o visuomenė, kartu ir prezidentas, tik praėjusį penktadienį. Valdantieji aiškina, esą laukta prokurorų leidimo viešinti informaciją. Teisėsauga atkerta, kad tai paties registrų centro atsakomybė. O nuo rytojaus jungiantis prie registrų centro savitarnos reikės naudotis 2-faktorių tapatybės patvirtinimu, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tai tikimasi sustiprins duomenų apsaugą. Taip pat rytoj žadama skelbti naujo registrų centro vadovo atranką. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 1,92 €, benzino 1,83 €. Tai 2 centais mažiau nei vakar. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Rytoj orai jau bus kiek šiltesni ir sausesni, vėjas aprims. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 13 iki 20 laipsnių šilumos. Kitos savaitės viduryje atkeliaus vasariška šiluma, vietomis gali sušilti ir iki 27. Lietuviškos.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
2: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
1: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Upakavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodavas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavais jagurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
10: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
11: Relax FM.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Kaip visuomet, tokiu metu čia mūsų laidos dienos asorti pabaigoje prisimenam šiandienos muzikinę premjerą. Šį ketvirtadienį jį priklausė atlikėjai Ustin, kuris mūsų eterį sugrįžta su naujų kūriniu, vadinasi jis dviese ištirpt. Prisiminkim, ką ryte apie šią premjerą pasakojo kolegos iš ryto laidos.
2: Lietuviška premjera.
3: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
4: Rubrikoje lietuviška premjera šiandien atlikėjas ir profesionalus šokėjas Justinas Mėris, kurį mes scenoje žinome vardu Astin, ir jo nauja lietuviška daina dviesiai ištirpt.
5: Tai ritminga, šiek tiek melancholiška ir svajinga daina apie meilę, gimusi iš asmeninės patirties. Kūrinys alsuoja vasaros vakarų nuotaiką ir kviečia prisiminti jausmus, kurie kažkada stipriai palietė gyvenimą. Taigi pasiklausykim.

Kolegos iš naujienų tarnybos jau yra pasirengę pranešti mums, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje. Nepraleiskit, bičiuliai, naujausių žinių, jos mūsų eteryje po 3 minučių lygiai 18. Iš karto to startuosim su vakaro sveikinimais, laidoje gera proga. Švesime šiandienos gegužės 28-osios jūsų brangių žmonių šventės. Apsidarykit, pasižiūrėkit, gal kažkas švenčia gimtadienį, mini vardo dieną ir yra iškritusi kita puiki sukaktis, pasveikinkit ir jūs. Parašysite mums visada iš svetainės relaxafon.lt ar mobiliosios programėlės radijas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Apie duomenų vėgystę pranešti visuomeniai privalėjo pats registrų centras, sako generalinė prokuratūra. Iš valdžios atstovų pasigirdus kaltinimus, esą tai prokurorai jau ne premjerė, turėjo iškart informuoti gyventojus. Prokuratūra pažymė, kad tokia pareiga, bet kuriam duomenų valdytojui yra nustatyta pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Prokurorai tyrimą dėl galimai nutekintų registro centro nekilnojamojo turto duomenų pradėjo tą pačią dieną, kai buvo gautas pranešimas, balandžio 15-ąją. Tuo tarpu prezidentas toliau kritikuoja informavimą apie registrų centro duomenų vagystę ir sako, jog incidentą bandyta sušluoti po kilimo. Kiekviena diena delsimo informuoti visuomenę apie tai, kad padaryta žala, yra papildoma žala, pažymėjo Gitanas Nausėda. Prezidento teigimu valstybė turi technologiškai pasiruošti ir išmokti šios situacijos pamoką, kad ateityje tokių krizių nepasikartotų. Kaip skelbta, Seimo opozicija dėl šio duomenų nutekinimo ir pavėluoto pranešimo inicijuoja parlamentinį tyrimą. O jungiantis prie registrų centro savitarnos nuo rytojaus reikės naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimo, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tam skirtas įrankis jau sukurtas, išbandytas ir veiks nuo rytojaus. Dviejų pakopų tapatybės patvirtinimas teigiama gali sustiprinti duomenų apsaugą. Vokietija ir Nyderlandai steigs NATO valdymo centrą Baltijos šalyse, oficialiai pareiškė Berlynas. Anot Vokietijos gynybos ministerijos, Estijos ir Latvijos regione bendras taktinis štabas turėtų būti įsteigtas dar šiais metais. Jis vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Šiuo metu NATO pajėgoms Baltijos regione vadovauja viena būstinė įsikūrusi Lenkijos Ščecino mieste. Stokholmas perduoda Kijevui 14 savo senesnio modelio naikintuvų. Paskelbta po Švedijoje vykusio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo su šios šalies premjeru Ulfu Kristersonu buvo kalbama oro gynybos tema. Lietuvoje per pirmą metų ketvirtį užblokuota beveik 14 milijonų apgaulingų skambučių, daugiau nei pernai per visus metus. Išsamiau Melina Želvytė.
1: Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis per sausį, vasarį ir kovą Lietuvos ryšio operatoriai užblokavo daugiau nei 13 milijonų 800 tūkstančių skambučių iš užsienio su suklastotais numeriais. Tai 700 tūkstančių daugiau nei pernai per visus metus. Taip pat pirmąjį metų ketvirtį, lyginant tuo pačiu metu pernai, trečdaliu iki daugiau nei 2 milijonų padaugėjo blokuoto apgaulingų trumpųjų žinučių. Jose įprastai pateikiamos nuorodos į suklastotus interneto puslapius, taip siekiant iš vartotojų perimti tam tikrų paskyrų ar bankinių prisijungimų duomenis. Žmonės raginami būti budrus, nespausti neaiškių nuorodų, neatskleisti prisijungimų prie banko, Smart ID kodų ir kitų duomenų.
0: Apie orus. Rytoj bus nepastovai debesuota, vietomis palynos. Vėjas kiek aprims, bet išliks stiprokas. Oro temperatūra naktį 4-9 laipsniai, diena bus 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Gero vakarėlio, brangus bičiuliai visiems, kurie jį nusprendė praleisti su radijos stotimi Relax FM šio ketvirtadienio metu, gegužės 28-ąją. Čia startuoja sveikinimų laida Gera proga. Linkėjimai visiems jums, brangus klausytojai, ir kviečiame jungtis. Kviečiame pasveikinti, parašyti mums svetainėje relaxfm.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. O gal tiesiog smagiai pasidžiaugti mūsų tautiečių šventėmis, ką mes ir darysim čia mūsų eteryje. Tad visiems gero klausimo ir judėkime į pirmąjį gimtadienį. Priklauso šventė brangiai draugiai, kolegiai Dianai. Apie šitą puikų gimtadienį mums pranešė draugės Raigytės, Sigita, Milda, Rasa ir Zita.
1: Klausom.
0: Dianėlė, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Nu, kaip jūs, kaip laikosi gimtuvininkė, kaip nuotaikos?
1: Puikiai.
0: O, smagu girdėti, klausykit. Norim pasveikinti, pasidžiaugti, ilgiausių metų palinkėti. Čia radijo stotis. Relax FM. Diana, su gimtadieniu. Taip, su jūsų šaunė švente. Ilgiausių metų linkim širdingai. Džiaugsmo dar, laimės, sėkmės kiekvienam žingsnyje ir daug nuostabių žmonių aplink. Su gimtadieniu puikiu.
1: Dėkui.
0: Kad gerų žmonių nestinga, tai tikrai žinom, tikrai faktas. Draugės Raigės, Sigita, Milda, Rasa ir Zita pranešė, kad pas jūs gimtadienis puikus. Tai vat, sako... Esat dovana šiam pasauliui, o draugystė yra saldžiausias desertas. Šiandien noriu švęsti viską, kas aplink jūs. Tegul ši diena atneša daug džiaugsmo, meilės, kurios jūs nusipelnėt. Su gimtadieniu sveikina visos Raigytės.
1: Dėkui to mano brangiosios Raigytėms.
0: Nu vat, šaunu.
1: Šaunuolės jos pasistengė visą laiką jos mokant stebinti.
0: Nu va, smagu turėti tiek daug gerų draugyčių. Tai kada susibėgimas, kada vakarėlis pas Raigytės nusimato?
1: Pas Raigytės bandysim šeštadienį.
0: Aha, nu va, tai greitai klausykit, ar ne, čia jau laukia tas vakarėlis.
1: Taip.
0: Nuostabus gimtadienis reikia ir paminėti. Tai, Diana, palinkėsim puikios šventės, visko paties geriausio, šipsokitės, džiuginkit aplinkinius, te puikių, nuostabių šventiškų akimirkų netrūksta laikę su Sraigytėmis ir aišku, te visos jūsų svajonės išsipildo, valio.
1: Dėkui jums ir Sraigytėms, man ačiū.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Pasiruošk vasarai su Jusk. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžiams ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jusk LT.
4: Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: Šauni vakaro muzika ir jūsų nuostabų sveikinimai. Visa tai kiekvieno vakaro metu susilieja į mūsų sveikinimų laidą Gera proga, neišimtis ir šis ketvirtadienis, kurio metu turime šaunę galimybę pasidžiaugti nuostabiomis jūsų brangių žmonių šventėmis. 19 minučių po 18 šiame taške sveikinsiu mylimą vyrą, brangų tėtį Kastytį, kurio gimtadienį šiandien nuo žmonos Ingridos ir dviejų princesių dukryčių turiu gražių palinkėjimų.
2: Klausau.
1: Kastytis, sveiki.
2: Labas.
1: Nu, kaip jūs, kaip gyvoja gimtuvininko šiandienos?
2: Oi, nuostabiai, puikiai nuostabiai.
1: Aha, sveikinimai liejasi, meilė per kraštus, ar ne, kaip sakoma?
2: Be abejo, daug tų sveikinimų nuostabių.
1: Kastytį ir mes norim prie nuostabių sveikinimų prisijungti. Čia radijos stotis.
2: Oi, kaip malonu, kaip gera.
1: Taip, Kastyti, pagaliau ir jūsų šventę pasibeldėm, ar ne?
2: Jo, pasibeldė,
1: super,
2: jo.
1: Super, tai ilgiausių metų norim palinkėti. Džiaugsmo, laimės, sėkmės.
2: Labai.
1: Taip pildosi norui visi.
2: Labai.
1: Visko paties geriausio.
2: Labai jums ačiū.
1: Tai va, didžiausias ačiū Ingridai ir dviems jūsų princesėms, kurios pranešė.
2: O, be abejo, labai malonu, ačiū.
1: Šventė. Tai dėkoja damos su jūsų už meilę, rūpestį ir šilumą, kurią kasdien dovanojat Kastyti. Jūs stiprybė, ramybė ir pats geriausias pavyzdys dukrytėms. Linki daug sveikatos, laimės, svajonių išsipildymo ir kuo daugiau šypsotis. Tegul namuose visada skamba juokas, o širdyje gyvena meilė ir džiaugsmas. Labai jūs myli, didžiuojasi, turėdamos tokį tėtį ir šaunų vyrą.
2: Super, labai ačiū jums.
1: Na va, Kastyti, tai kur užklupom pasigirkit? Darbuose?
2: Tai čia darbuose. Dar dirbam.
1: Ketvirtadienis, ar ne, visgi darbo diena.
2: Jo.
1: Bet tariu, kad šeimyną čia vien tik tai radijos sveikinimų neapsiribos. Darbus matyti, ar ne, koks tarčių koraikimas? Jei nešiu vakar, tai savaitgėlį.
2: Aš turbūt jau tikiuosi.
1: Tai matytariu, kad taip. Čia matyt tokia, ar ne, tik tai pradžia tų staigmenų, kurios laukia.
2: Pradžia, be abejo. Aš tikiuosi ir manau, kad taip.
1: Na, tai smagu. Šiandien užė telefonas, įtariu, Kastyti, ar ne, dėmesio nestinga jau.
2: Jo, dėmesio jo netrūksta, be abejo. Jo, tiek arų nemažai turiu, tai...
1: Kiek sesučių?
2: Penkias.
1: O, tik klausykit, nu, tai jau čia ne jubiliejus pas jūs koks?
2: Ne, buvo prieš porą metų, bet tiek labai malonu.
1: O jau per jubiliejų, kai visi susirenka, ar ne, tai geras vakarėlis gaunasi, Kastytį.
2: O, puikiai, nuostabus, puikus prisiminimai iki šios dienos yra išlikę.
1: Šaunu, tai Kastytį mes palinkėsim, kad gerų prisiminimų niekada netrūktų, kad visada jūs lydėtų laimė, džiaugsmo, sėkmė ir žinoma didžiausios turtas, stipri sveikata. Su gimtadieniu.
2: Ačiū labai. Ačiū.

0: Reklama.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
3: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai bilietai.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Relaxo studijos laikrodis rodo 18:29. Grįžtam į mūsų Gerą progą. Sveikinimams skirtą laidą, kurioje ir toliau dovanojam jūsų palinkėjimus su nuostabiosiu sveikinimu šio ketvirtadienio vakaro metu. Šį kartą jie turėtų nuskambėti mylimai mamai, močiutei Daliai, kuriai bandau prisiskambinti. Jai linkėjimus siunčia Miglė, Vaiva, Marius ir Dovidas. Visi kartu parašė tikrai labai labai gražų laiškelį. Daug širdingų palinkėjimų bandysim padovanoti.
2: Klausau.
1: Dalytė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gyvuojat, kaip gimtadienis?
2: Gerai.
1: Aha. Norim pasveikinti ilgiausių metų palinkėt. Klausia, kai teiraujasi radio stotis. Dalia, laida Gera proga. Gavom žinių nuo Miglės, Vaivos, Marijos ir Dovido, kad jūsų gimtadienis puikus. Va, kas mama močiutė sveikina visi kartu. Linki jums, žinokit, daug sveikatos, laimės, šilumos, gražių akimirkų kasdien. Ačiū, tarė, kad visada rūpinatės, skaniai gaminat, esat pati geriausia babulytė, tegul namuose niekada netrūksta juoko, meilės ir jaukumo, širdyje ramybės bei džiaugsmo linki. Su meile pasirašo visi.
2: Ačiū, ačiū.
1: Na va, Dalia, ir mes jungiamės ilgiausių metų linkėdami. Tai kaip laikotės? Daug šiandien sveikinimų, daug palinkėjimų pas jums.
2: Na, jau buvo.
1: Aha, ir dar bus įtariu, ar ne? Vakarėlis koks nors laukia, Dalia, su šokiais, pokiais iki paryčių.
2: Šiandien ne, rytoj.
1: Penktadienį, ar ne? Visi po darbų, visi po darbo savaitę sugužės. Nu va, rašo artimieji, kad skaniai gamina, tai jau įtariu bus priruoštas kariausių valgių, šventinis stalas nukrautas.
2: Na jau šiandien ruošiam truputį.
1: Ai, rengiatės, ar ne, nu va, tai visiems reikia atsivežti gerą nuotaiką, gėlių kuo daugiau, ar ne, ir gerą nuotaiką, kaip sakoma.
2: Jo.
1: Tai dalyti ir mes jungiamės prie jūsų šventės, visko paties geriausio, džiaugsmo, laimės, sėkmės, ten netrūksta stiprios sveikatos ir, žinoma, šipsotis kasdien bei džiuginti aplinkinius. Valio, tariam.
2: Ačiū, ačiū labai.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Dalį Lietuvos nuo ryto siaubė audra, gūsingas vėjas lanksto medžius, laužo šakas, kai kur, pavyzdžiui, Panevėžyje, Varėnoje, Kupiškyje, Utenoje iškrito kruša. ESO duomenimis daugiau nei 1000 vartotojų vis dar neturi elektros. Ugniagesiai pastarąją parą daugiau nei 100 kartų vyko šalinti ant kelių ir kitur nuvirtusių medžių. Apie duomenų vagystę pranešti visuomeniai privalėjo pats registrų centras, pareiškė generalinė prokuratūra. Ji iš valdančiųjų socialdemokratų sulaukė kaltinimų, esą prokurorai, o ne premjerė turėjo informuoti gyventojus. Apie tai socdemai šiandien parašė savo feisbuke, vėliau įrašą ištrynė. Prokuratūra pažymi, kad tokia pareiga bet kuriam duomenų valdytojui nustatyta pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Tęsiasi Lietuvos krepšinio lygos pusfinaliai. Kaip tik šiuo metu Panevėžio Lietkabelis namuose priima Kauno Žalgirį. Pirmąją tarpusavio akistatą laimėjo žalgiriečiai, serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Kitoje poroje Utenos Juventus 1-0 pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 valandą. Rytoj orai jau bus kiek šiltesni ir sausesni, vėjas aprims. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 13 iki 20 laipsnių šilumos. Kitos savaitės viduryje atkeliaus vasariška šiluma. Vietomis gali sušilti ir iki 27.

0: açıklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio pirmą dienomis su Ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima – tai, ko reikia.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Louis Capaldi. Balsas, suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos, pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: sveikinimų laida.
1: Aštuoniolika valandų ir 44 minutės. Čia relaksu geroje progoje keliaujam į Noreikių kaimą. Sveikinsim brangę kaimynę Ireną gražaus jubiliejaus progą, kuriai linkėjimų gražių atsiuntė ir mūsų pareigojo perduot Tomkevičių šeimyną.
2: Klausau.
1: O Irenėlė, sveiki.
2: Labas.
1: Nu, klausykit, tai Noreikiai šiandien visi švenčia, ar ne? Kaip sakoma, sujūdė jubiliejų mini ilgiausio metų taipogi šaukė.
2: Taip, taip.
1: Na, ir mes norim šūkti altvalio, čia radijo stotis. Būkit pasveikinta, Irena. Taip, gavom žinių, kad jūsų puikus gimtadienis, tai atlikėm akimirksnių ilgiausių metų linkėt visko paties geriausio. Džiaugsmo, sėkmės, kiekvienam žingsnėje laimės, kuo daugiau ir aišku, kuo tvirčiausios sveikatėlės jums širdingai linkim.
2: Labai, labai ačiū visiems, kas sveikina ir jums taip pat, kad pakartolėtų sveikinimą. Dėkui labai.
1: Žinokit, kaimynai nuostabus, Tomkevičiai visi siunčia jums gražių sveikinimų.
2: Tai tikrai netikėta, labai netikėta.
1: Linki meilės, sveikatos, laimės, kaip pasaulis didelės, džiaugsmo, gal sėkmės ir šimto metų. Visko po truputį linki iš eilės, brangina, apkabina, sveikina širdingai su gimtadieniu.
2: Labai, labai, labai ačiū jums ir jiems tiem, kas pasveikino.
1: Na, va, tai ir kaip laikotės, renkat sveikinimus, ar ne, matyt, šiandien visą dieną?
2: Renku sveikinimus ir tikiuosi dar surinkti jų daug.
1: Nebejoju, klausykit, jau tiek daug mylinčių žmonių, va, visi sukrūtė ir kaimynai, ar ne, ir artimieji, ir draugai, matyt, jau šiandien gero žodžio negailė.
2: Turbūt, kad žodžių bus gražių, palinkėjimų taip pat, dėkui.
1: Bus ir vakarėlis turbūt kažkoks smagus čia, turėsit puotą.
2: Varysim į smaką smaką biškį.
1: Aha, nu va, smagiai atšvesti. Tai palinkėsim gražaus vakaro, Irena, tie gerų žmonių gyvenimo kelyje nestinga, gerų nuotaikų taipogi ir visos jūsų svajonės išsipildo. Valio, valio, valio.
2: Dėkoju širdingai visiems, ačiū labai.

Smagiai sveikinam šio puikaus ketvirtadienio vakaro metu. 9 minutės lieka šalia iki 19. Skubau grįžti prie gausių jūsų žinučių. Tikrai daug švenčių turim garbės paminėti šią gegužės 28-ąją. Justina, Tomas, Emilis, Danielė ir Neitas visi kartu sveikina Sigutę puikaus jubilėjaus proga, linkėdami visą kas geriausia, sveikatos ir paprastos žmogiškos laimės. Būkit laiminga, svajokit drąsiai, nes svajonės pildosi. Draugė Indrė, sveikinimus skiria Laurai gimtadienio proga. Tegul aplink visuomet būna tikri žmonės, o širdyje žydi pavasaris. Jubilėjaus proga linki drąsos svajoti garsiai ir jėgų tas svajonės paversti tikrovę. Dukra Donata su draugu Nojumi ir stebuklas. Anukėlis Kristupas sveikina ponę Daivą Lastauskienę gražaus gimtadienio proga. Per tavo gimtadienį, sako dukra, norinti tik vieno, kad būtumėt laiminga, kad gyvenimas jums gražintų visą gėrį, kurį dovanojat kitiems, kad niekada nepritrūktų meilė šilumos ir žmonių, kurie vertintų jūsų didžiulę širdį. Myli visi, apkabina, bučiuoja. Simonovičiai iš Valčiūnų sveikina pusėserę Agniešką gimtadienio proga. Tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo linkyje, o kiekvienas palinkėjimas – mažas stebuklas. Tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojamų akimirkų. Mylinčios sesės, sveikinimus skiria Romualdui gimtadienio proga. Neskaičiuok metų, tarė sesutė, skaičiuok laimės pilnas akimirkas. Jų žmogaus gyvenime ne visada yra, tad būtent tokių nuoširdžiai linki. O Dovilė su draugu Dariumi iš Šiaulių sveikinimus skiria Audriui Šūkiui gyvenančiam Radviliškyje gimtadienio proga. Linki, kad gyvenime netrūktų stiprybės, geros nuotaikos, drąsių planų ir žmonių, kurie visada būtų šalia. Tegul kiekviena Audriau diena atneša daugiau progų šipsotis, jūs nuostabus žmogus. Todėl linki, kad likimas jums dosniai gražintų visą gėrį, kurį duodate kitiems.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Šalyje tęsiantis audringiams orams vėjo šiandien toliau laužo medžius, kai kuriuose vietovėse ne tik palyja, bet ir iškrito kruša. Ugnegesiai bent 10 kartų vyko šalinti ant kelių, automobilių ir kitur užvirtusių medžių ar jų šakų, o šimtams vartotojų sutriko elektros tiekimas. Sinoptikai žada, kad rytoj orai jau pamažu rims. Kilus oro pavojui per egzaminus, abiturientai galėtų rinktis juos perlaikyti, sako švietimo ministerija. Atsižvelgusi galimas grėsmes, švietimo agentūra paskelbė atnaujintą veiksmų planą, kaip elgtis, jei brandos egzaminų metu būtų paskelbtas oro pavojus. Jame numatyti konkretus veiksmai, kaip elgtis turėtų egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Be kito ko, esant tam tikroms aplinkybėms, abiturientai galės teikti prašymą mokyklos vadovui perkelti egzaminą į pakartotinę sesiją. Apie duomenų vagystę pranešti visuomeniai privalėjo pats registrų centrą, sako generalinė prokuratūra. Iš valdžios atstovų pasigirdus kaltinimams esą tai prokurorai, o ne premjerio, turėjo iš karto informuoti gyventojus. Prokuratūra pažymi, kad tokia pareiga, bet kuriam duomenų valdytojui yra nustatyta pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Tuo tarpu prezidentas toliau kritikuoja informavimą apie registrų centro duomenų vagystę ir sako, jog incidentą bandyta sušluoti po kilimo. Dūmų detektorius, kuriuos yra privaloma įsirengti gyvenamosiose patalpose, turi tik kiek daugiau nei pusę šalies gyventojų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vertinimų padėtis yra prasta. Šiemet gaisruose jau žuvo 53 žmonės. Praktiškai nei vienas jų namuose dūmų detektoriaus neturėjo. Pernai prevencinių akcijų metu aplankyta per 20 tūkstančių butų ir individualių namų. Juose buvo įrengti tik beveik 2 tūkstančiai autonominių dūmų detektorių. Patvirtinta Lietuvos vyrų futbolo rinktinės sudėtis artėjančioms Baltijos taurės kovoms, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Žaidėjų sąraše nemažai pasikeitimų. Į sudėtį po ilgokos pertraukos grįžta Arvidas Novikovas, Ignas Plūkas ir Vaidas Magdušauskas. O pirmųjų kvietimų sulaukė anksčiau vaikinų iki 21 metų rinktiniai atstovavę vartininkas Arnas Vojtinovičius ir saugas Domantas Šluta. Taip pat solidų sezoną žaidžiantis Ignas Venskus ir Edvinas Kloniūnas. Pirmasis rungtynė ši Edgaro Jankausko surikiuota komanda žais birželio 6-ąją Kaune prieš Latviją. Kitame Baltijos taurės pusfinalyje Estija namuose priims Farerų salų komandą. Finalas bei rungtynės dėl trečios vietos bus žaidžiamos birželio 9-ąją.
0: O Lietuvos krepšinio lygoje šį vakarą Panevėžyje antras pusfinalio serijos rungtynes sužais vietos Lietkabelis ir Kauno Žalgiris. Kol kas serijoje 1-0 pirmauja titulą ginantys kauniečiai. Tuo tarpu Utenos Juventus krepšininkai vakar pergalę pradėję ketvirtfinalio seriją turi ir papildomą motivaciją. Pranešta, jog pergalės atveju į finalą žengusi Utenos komanda garantuotų savo vietą kito sezono čempionų lygos grupių etape. Apie orus. Rytoj bus nepastovai debesuota, vietomis palynos. Vėjas kiek aprims, bet išliks stiprokas. Oro temperatūra naktį 4-9 laipsniai, diena bus 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida. Gera proga.
1: Grįžtame į relakso gerą progą. Sveikinimai turtinga mūsų laida, kuri ir šią gegužės 28-ąją negaili jūsų palinkėjimus. Smagu, bičiuliai, kad jungiate. Smagu, kad dovanoja tiek daug džiaugsmo brangiems artimiems žmonėms, kurių šventės šiandieną. Primenu, kad parašyti galite mums bet kada užsukę į svečius svetainę relaxofom.lt arba užsveikinti galite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. 9 minutės po 19. Šiame taške į Rimantės gimtadienį bandysiu patekti. Ji yra Kamilės ir Lianos. Kolegė rašo tikras energijos užtaisas, norėjo paminėti šitą šventę. Kartu su mumis smagu, tai bandau su gimtuvininkė susisiekti.

0: ko paties geriausio, su gimtadieniu puikiu.
1: Ačiū labai, kaip malonu.
0: Na va, tai rūpinasi, myli ir sveikinimus siunčia kolegės Kamilė ir Liena. Yra tokios kolegytės pas jūs?
1: Tikrai, taip jau labai netikėtų.
0: Na va, sako, kad jūs esat tikras energijos užtaisas, kurios dainavimą girdi dažniau negu radija. Juokas iki ašarų su jumis garantuotas. Nu va, išlikit tokia nuostabi ir energinga. Viskas, ko linki mylinčios kolegės.
1: Labai malonu, labai ačiū Kamilė, Lijana.
0: Nu va, tai jau šiandien matyt dainuoja visi aplink, ilgiausių metų, ilgiausių, ar ne, jums?
1: Nu, neužilgo pradėsim dainuoti ir šokti.
0: Bus vakarėlis, turėsit, ar ne, čia kažkokia smagi šventė?
1: Tikrai taip, kaip be vakarėlio.
0: Tai čia paprastas gimtadienis ar jubiliejus gal koks?
1: Paprastas gimtadienis, bet švenčiam kaip jubiliejus.
0: Kai žmogus esi energijos užtaisas, ar ne, tai kiekvienas gimtadienis tarsi jubiliejus. Puiku, Rimantė, išlaikykit geras nuotaikas. Visko paties
1: geriausio. Ačiū labai.
0: Šaunių žmonių aplink ir, žinoma, atepildosi visos jūsų svajonės. Valio dar kartą.
1: Ačiū labai.

Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.

0: kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir žemintiams vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 minučių prabėgę po 19 valandos. Grįžtam į relaksų Gerą progą. Daug geros muzikos lydimus šio ketvirtadienio vakaro metu. Labai smagu, kad ir jūs esate kartu, brangus bičiuliai. Na, o mes toliau dovanojam jūsų šauniosius palinkėjimus. Švenčiame gegužės 28-osios gimtadienius bei kitą šaunią sukaktis. Šį kartą radio bangomis skriejame į pajūrį į Klaipėdą, kur bandysime pasveikinti Gabiją, mylimą dukrytę, kuriai linkėjame Kėjimus gausiu siunčia mylintis tėveliai.
2: Klausau.
1: Gabija, sveiki.
2: Sveiki.
1: Nu, kaip jūs laikotės, kaip gyvojat?
2: Gerai.
1: Švenčiat jau, minit savo gimtadienį puikų. Daug sveikinimų, daug linkėjimų.
2: Taip.
1: Žodžiu, Klaipėda jau sujudusi, ar ne, visi šaukia valio, sveikina iš širdies visos ir mes norim pajūryje ištart valio šio šventės metu. Čia radijos stotis. Relax FM. Laida Gera proga, Gabija, būkit pasveikinta, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio teskriejum šią puikią dieną, na, o didžiausi sveikinimai tai skirti nuo mylinčių tėvelių, kurie parašė, kad pas jūs gimtadienis, saulytė į savo linkį visko, ko trokšta širdis, myli, bučiuoja, laukia atvažiuojant su gimtadieniu, puikiai sveikinimai.
2: Ačiū, ačiū labai.
1: Na va, Gabija, tai šiandien sakėt, netrūksta gero žodžio, ar ne, pas jūs jau turtinga
2: šventė
1: palinkėjimais. Tai ruošiatės namolio, čia kažkur keliausit, ar ne, jau pas tėvelius?
2: Taip, būtinai, atšvest.
1: Nu va, ruošiasi tėveliai, be abejo, ir mum pranešė apie gimtadienį šaunų, tai tikrai laukia šaunios akimirkos su artimaisiais. Gabija, visko paties geriausio ir nuo mūsų, labai smagu buvo pasidžiaugti šito gimtadieniu, tie nestinga gero žodžio šiandieną, tie visos svajonės jūsų išsipildo, kaip čia buvo tėvelių palinkėta, ir tie nestinga gerų žmonių jūsų gyvenimo kelyje, valio.
2: Ačiū labai, netikėta buvo, nustabau.
1: Tai malonių surprizų, Gabija, tie nestinga gyvenimo kelyje. Tie džiugina visi aplinkui, šiandien jūsų šventė, būkit pasveikinta.
2: Ačiū labai.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: 19:31 minutė. Smagiai švenčiam čia relakso geroje progoje. Nuostabus ketvirtadienio vakaras. Daug švenčių ir nieko nelaukdami keliaujam į dar vieną gimtadienį. Į Šiaulius skriejam, sveikinsim Eglę gražaus gimtadienio progą. Anita Loreta pranešė apie šitą šaunų gimtadienį, dovanodama tikrai labai labai gražių palinkėjimų.
1: Klausau.
0: Glutė, sveiki, labas vakaras.
1: Sveiki.
0: Nu, kaip laikotės, kaip gimtadienis? Šiauliai skamba nuo palinkėjimų gausos, nuo sveikinimų.
1: Ačiū.
0: Nu, va, ir mes norim nuskambėti, čia radio stotis. Relax FM. Egle, būkit pasveikinti. Laida gera proga, sulaukėm žinių, kad nuostabus gimtadienis. Tai palinkėsim laimės, sėkmės, džiaugsmo, kuo daugiau malonių staigmenų šio šventės metu ir aišku, tie visos jūsų svajonės pildosi. Valio, tariam širdingai.
1: Ačiū, ačiū.
0: Nu, bet nuostabią Anytą turit, vardu Loreta. Yra tokia, ar ne, Anytėlė?
1: Taip.
0: Šaunuolė pranešė, kad pas jūs gimtadienis. Linki, kad metai būtų kupini meilės, laimės, kad pildytųsi visos svajonės, eglutė, šipsokitės, būkit laiminga, siunčia šilčiausius sveikinimus ir palinkėjimus mylinti Anytą.
1: Kaip nuostabu, kaip ačiū. Jėtų.
0: Tai, Eglė, kaip laikotės? Daug šiandien sveikinimų, ūžia telefonas, daug dėmesio pas jūs.
1: Tikrai taip, telefonas netyla ir jau baigiu išsikrauna sėkinių.
0: Vadinasi, daug užgyventa gero turto, ar ne, mylinčių žmonių aplinka. Tiek daug dėmesio, tiek jau nuostabių sveikinimų. Ir dar čia ne vakaras, taip kad krausiu telefoną matyt nesykį. Tai bus koks vakarėlis, numatyta šventė, švesit, minėsit ar šį vakarą, ar savaitgalį, Eglė, ruošiatės, puošiatės.
1: Rimtesnis, tai aišku, bus savaitgalį.
0: A, po visų darbų, ar ne?
1: Taip.
0: Nu, vat, kai atslūks jau sveikinimų banga, tada galima bus paminėti su artimaisiais ir gyvaisiais linkėjimais, kaip sakoma. Tai šaunio šventės, visko paties geriausio, šipsokitės ir toliau taip nuostabėjite. Nieko gyvenime nestinga, svarbiausia daug, daug tvirtos sveikatos. Valio, valio, valio, Eglė.
1: Ačiū dar kartą labai.
2: Relaxa.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Vilius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.
5: Relax FM.

19 valandų ir 44 minutės. Tęsiam šauniosius mūsų šio ketvirtadienio vakaro sveikinimus. Dovanojam jūsų linkėjimus. Grįžtu prie gausių žinučių. Elita ir Margarita sveikina kolegę Gerdą gimtadienio progą. Linki, kad kavos padelis darbe niekada nebūtų tuščias. Pietų pertrauka per trumpa, o atlyginimas per mažas, tik skaičiuojant nuliais gale. Tegul darbe būna mažiau streso, daugiau joko. Pirmadieniai praeina taip pat greitai, kaip penktadienio darbo pabaiga. Draugė Vaida sveikina Gražiną puikaus jubiliejaus progą. Linki sėkmės, kad per gimtadienį prisikaupti tiek šiltų emocijų, kad jų užtektų visiems metams į priekį. Linki ypatingos dienos, linki svajoti, ilsėtis, daryti tai, kas ramina ir pabūti savo laimės burbule. Ula sveikina pusėserę Radvilę gražaus gimtadienio progą. Linki, kad ši diena būtų kupina šviesos, jaukumo meilės ir mažų stebuklų, kad nepritrūktų jėgų užsibrieštiems tikslams įvykdyti. Myli ir siunčia daugybę bučinių. Simona Neringa ir mažoji draugė Lukrecija sveikina Vaidą su puikiu gimtadieniu. Linki neprarasti pozityvumo, geros nuotaikos, spontaniškų idėjų, širdį džiuginančių akimirkų, telydis, sėkmė, kad ir kur bebūtum. Mama Inga sveikina dukrytę Simoną su nuostabiu gimtadieniu. Linki sveikatos, ištvermės, sėkmės darbuose. Esat nuostabi, pabrėžia mama, myli be galo. Dukterėčia Ramūnė su šeima ir sesuo Audronė sveikina dėdę Alvydą puikaus gimtadienio proga. Linki, kad gyvenimo kelias būtų ne tik ilgas, bet ir prasmingas. Pilna žmonių, kurie supranta, vertina ir lieka šalia ne tik gražiomis dienomis. Tegul širdyje Alvydai niekada nepritrūksta ramybės, o kasdienybėje mažų dalykų, kurie primena, jo gyvenimas yra gražus.

Kaip visuomet, tokiu metu primenu bičiuliai, kad sveikinimo laidos įrašą galite atrasti jau po kelių akimirkų mūsų svetainėje relaxafom.lt. Taip pat visi mūsų laidų įrašai lengvai pasiekiami ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Dėkui visiems jums, tariu aš Donatas, linkiu gražaus vakaro su mūsų tolesne programa, netrukus čia laida, kad ir kur bebūtum, joje šeimininkaus kolega Rolandas. Visiems gero klausimo, kadangi mes susigirdėsim jau sekmadienį, truputį po vidudienio, tai palinkėsiu ir gražaus artėjančio savaitgalio. Visiems sėkmės, būkit su relaksu ir iki sekmadienio.

0: Eteryje dienos įvykių apžvalga. Aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Dalį Lietuvos nuo ryto siaubė audra. Gūsingas vėjas lanksto medžius, laužo šakas. Kai kur, pavyzdžiui, Panevėžyje, Varėnoje, Kupiškyje, Utenoje iškrito kruša. ESO duomenimis keli tūkstančiai vartotojų vis dar neturi elektros. Ugniagesiai pastarąją parą daugiau nei pusšimtį kartų vyko šalinti ant kelių ir kitur nuvirtusių medžių. Apie duomenų vagystę pranešti visuomenį privalėjo pats registrų centras, pareiškė generalinė prokuratūra. Ji iš valdančiųjų socialdemokratų sulaukė kaltinimų, esą prokurorai, o ne premjerė turėjo informuoti gyventojus. Apie tai socdemai šiandien parašė savo feisbuke, vėliau įrašą ištrynė. Prokuratūra pažymi, kad tokia pareiga bet kuriam duomenų valdytojui nustatyta pagal bendrai duomenų apsaugos reglamentą. Tuo metu jungiantis prie registrų centro savitarnos nuo rytojaus reikės naudotis dviejų faktorių tapatybės patvirtinimu, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tai tikimasi sustiprins duomenų apsaugą. Lietuvoje per pirmąjį metų ketvirtį užblokuota 13 milijonų 800 tūkstančių apgaulingų skambučių, 700 tūkstančių daugiau nei pernai per visus metus, skelbia ryšių reguliavimo tarnyba. Be to, pirmąjį metų ketvirtį, lyginant su tuo pačiu metu pernai, trečdaliu iki daugiau nei 2 milijonų padaugėjo blokuoto apgaulingų trumpųjų žinučių. Salomėjos Nėries paminklas sostinės centre negali būti nukeltas, nusprendė teismas. Jis panaikino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro sprendimą. Teisėjų kolegijos teikimu nėra pakankama konstatuoti, kad poetė veikia okupacinės valdžios struktūrose. Ši teismo nutartis dar gali būti skundžiama. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 1,92 €, benzino 1,83 €. Tai 2 centais mažiau nei vakar. Europos Sąjunga skyrė 200 milijonų eurų baudą Kinijos internetinės prekybos platformai Temu už tai, kad joje buvo leidžiama prekiauti neteisėtais gaminiais. Tarp jų pavojingi kūdikių žaislai, nekokybiški įkrovikliai. Tęsiasi Lietuvos krepšinio lygos pusfinaliai. Šiuo metu Panevėžio Lietkabelis namuose priima Kauno Žalgirį. Pirmąją tarpusavio akistatą laimėjo žalgiriečiai, serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Kitoje poroje Utenos Juventus 1-0 pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną. Beje, LRT žiniomis, jeigu Juventus patektų į finalą, tai garantuotų vietą kito sezono čempionų lygoje. Neptūnas yra pasirašęs 3 metų sutartį su Europos taurės organizatoriais. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Rytoj orai jau bus kiek šiltesni ir sausesni, vėjas aprims. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 13 iki 20 laipsnių šilumos. Kitos savaitės viduryje atkeliaus vasariška šiluma. Vietomis gali sušilti ir iki 27.
1: Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: aštuntos ketvirtadienio vakaras. Kviečiu praleisti jį kartu.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Mano vardas Rolandas ir bendrausiu su jumis iki pat 22 valandos. Na, mūsų vakaro laidoje be abejo svarbiausių šiandienos reikalų aptarimas, taip pat žvilgsnis į rytojų, kągi galėsite įdomaus išgirsti mūsų eteryje penktadienį. Apie tai ir pakalbėsime, ar

Kai atnešė pergalę Ukrainą Eurovizijoje 2004-aisiais, na, o mes panašu, jog Eurovizijos pergalės ir toliau lauksime. Galbūt dar metelius, galbūt 10, o galbūt juos sulauks nebent mūsų anūkai, ką ten gali žinoti. Keliamės į sentimentus, čia sena lietuviška daina, prisiminsime jau dabar. Vyresniosios kartos klausytojų išties mylima ir puikiai prisimenama grupė Hiperbolė ir jos kūrinys Pamiršk mane. Šią dainą vėliau keli atlikėjai ir grupės perdainavo savaip. Tarp žinomiausių versijų turbūt yra grupės Lemon Joy atlikta elektroninė dainos versija. Nu, o šį Hiperbolės dainos versija tai be abejo tokia lėtoka, melancholiška. Kviečiu ją prisiminti ir ją pasimėgauti.

0: Tos Akvilė ir Dina nesugundė grąžinamos į 2021 metus. O dabar metas pasižvalgyti į lietuviškosios muzikos sceną ir čia mums talkina kolega Remigijus. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relax FM. Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Kernaginių tradicija šiemet dar kartą priminė, kad Vytauto Kernagio kūryba nėra tik kultūros istorija. Ji tebebūrė žmonės, skamba šiandien ir atranda naujas formas. Vytauto Kernagio fondas tęsė savo pagrindinę misiją išlaikyti jo muziką gyvą. Girdimą, atpažįstamą ir vis iš naujo atrandamą. Šiemet šią misiją dar kartą priminė Kernaginės, vykusios Nidoje ir Vilniuje. O vienu iš jų akcentų tapo specialus muzikinis žaidimas – Kernagio leidimas, leidžiantis maestro kūrybai persikelti ir į namų aplinką. Specialus muzikinis žaidimas Kernagio leidimas sukurtas taip, kad Vytauto Kernagio dainos ir su jo kūryba susijusi archyvinė medžiaga tampa pagarbiu būdu pratesti maestro muzikinę kelionę, ne tik klausantis, bet ir žaidžiant, prisimenant, atpažįstant ir dalinantis istorijomis. Atlikėjas ir profesionalus šokėjas Justinas Meijeris, scenoje prisistatantis vardu Justin, pristato naują lietuvišką kūrinį Dviese ištirpt. Tai ritminga, šiek tiek melancholiška ir svajinga daina apie meilę, gimusi iš asmeninės patirties. Kūrinys alsuoja vasaros vakarų nuotaiką ir kviečia prisiminti jausmus, kurie kažkada stipriai palietė gyvenimą. Šis kūrinys yra šios dienos radio stoties Relax FM muzikinė premjera.

0: Savaitgalis vis arčiau ir jeigu šią savaitę dar nebalsavote Relax FM Top 15, galite taip pat ir švaistyti savo progą palaikyti geriausias lietuviškas dainas. Tik jūs sprendžiate, kurios dainos ilgiau pasilieka mūsų eteryje ir ne tik mūsų tape. Na ir taip pat tos dainos, kurios surenka daugiau balsų, jos ir dažniau skamba relakso bangomis. Taigi balsuokite už savo favoritus, tai darykite relaxfm.lt. Mino ir jo daina Bilietas į mėnulį taip pat yra mūsų topo lentelėje. Prisiminkime šį kūrinį.
1: Relax FM. Top 15 hitas.

Naujausiai Evgenijos Redko daina Dužo ir duš baigia skambėti relakso bangomis. Grojamės ir naujesnės, ir senesnės lietuviškas dainas, o jas kars nuo karto praskedžiam užsienietiškais hitais. Toks pat kokteilis mūsų laukia ir antrąją programos, kad ir kur bebūtum valandą. Kitos valandos metu išgirsime Geltoną, grupę Rondo, Deivido Basčio kūrybą. Gros taip pat Mantas Bendžius, Adrina, nuo o valandos pradžioje dvi nuostabios grupės, Žemaitukai ir grupė Du Karolis ir Donatas ir jų nepabaigta istorija skambės mūsų bangomis.

0: Rytoj orai jau bus kiek šiltesni ir sausesni, vėjas aprims. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 13 iki 20 laipsnių šilumos. Kitos savaitės viduryje atkeliaus vasariška šiluma. Vietomis gali sušilti ir iki 27. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: 5 minutės po 9 valandos vakaro jūs laiką leidžiate su lietuviškos muzikos namais Relax FM. Prie tos lietuviškos muzikos mus netrukus sugražins Latvijos atlikėja Baiba, dainuojanti lietuviškai jos naują dainą Vandens. Netrukus pasiklausysime. Tiesa, prieš tai kviečiu prisiminti smagę darbo dienų rytais girdimą rubriką Arno ir Giedriaus skambutis, kurioje nuotaikingai galite pasveikinti savo draugus. Norite ir jūs čia savo bičiulį užregistruoti, tai darykite jau dabar relaxfm.lt. Nu, čia prisiminsime vieną iš šio savaitės skambučių. Arno ir Giedriaus
1: skambutis. Klausau?
2: Giedrute, labas.
1: Labas.
2: Klausyk, a į skyrių atvežt viską, ką tuos tą tortą, šakotį ir šampaną?
1: Ne
2: į patį skyrių, aš tai galvau, kad biškį negerai skyrių.
1: Ne į skyrių, aš pati atvežu.
2: Ai, tu pati atvežu? O tai palauk, tai manęs prašė, čia tu gal nežinai net nieko. Ai, tai nesupranti su šampanu. Ką supratai su šampanu, jeigu ateisiu į darbą, tai gali liūdnai baigtis paskui. Tai gal, Agirdė, gal aš palauksiu. Ne,
1: šampanę, alkoholį nevartojama.
2: Nu tai va, tai aš palauksiu tada prie įėjimo, tai jūs išeisit į lauką, pakeliam po taurį, galit grįžt dirbti.
1: Ne, jau grįžt nevagalėsiu tada.
2: O tai dar geriau, tai tada varom kur nors toliau švest.
1: Tai
2: per pietus privarau, gerai?
1: Gerai.
2: A galim šiandien, kadangi sakė, esat viršininkė, tai galim šiandieną nuo pietų kažkaip nusirašyti nuo darbo?
1: Viršininkė turi savo viršininką. Va čia blogiausia.
2: O klausykit, tai gal viršininko numerį galit duoti? Aš paskambinčiau čia girdint visai Lietuvai, toj suderintume pusdienį laisvą. Neišeitų?
1: Tai turbūt, kad duotų, be problemų.
2: Tai gerai, tai jūs manęs esame žinutę atsiųskit, gerai, aš tuoj pabaigiu darbą, perduodu jums sveikinimus ir tada tvarkom jau pusdienio reikalus.
1: Gerai.
2: Taip, Giedrė, supratot su Arnu kalbą, taip, tai su tuo gražiu gimtadienį jūs. 25 metai, oi, pati jaunystė, pats grožis, tai 25 gimtadienio progą sveikinam. Gerai čia kalbu,
1: ne? 25, ne, tikrai negerai.
2: Kas negerai? A pasendinau?
1: Bet nieko tokia labai
2: pasendinau.
1: Gerai, pajauninu.
2: Neišsiduokit. Sakau, gerai kalbu, tai toliau kalbu. Giedrė, viskas labai paprasta. Tiesiog jūsų mylimi brangų žmonės prisiminė jūsų gimtadienį, parašė mums laišką ir paprašė pasveikinti girdint visai Lietuvai. Ir štai kaip sveikinimas skamba. Linkiu smagios, gražios ir jaukios šventės, daug laimės, geros nuotaikos ir kad šalia visada būtų tik nuoširdų žmonės. Išlik tokia stipri, energinga ir pozityvi. Tegul netrūksta šypsenų, gražių akimirkų ir sėkmės tiek darbuose, tiek gyvenime. Su gimimo diena pasirašo, suprantu, kad čia draugė jūsų.
1: Mano draugė.
2: Mhm. Labai įdomus vardas. Labai, sakyčiau.
1: Tai dabar suintrigavot.
2: Aha.
1: Tai jeigu sakot apie darbą ir kalėjimą, ir darbo vietą mano, tai
2: viskas
1: parašyta. Dovilė?
2: Ne, žinokit, kaip Arnas, tik tai nuėmus pirmą raidę.
1: Rasa?
2: Ne, žinokit, Erna.
1: Erna, supratau.
2: Čia netikėta turbūt, ar ne?
1: Netikėta, bet labai malonu.
2: Tai labai džiaugiuosi, tai gruoškit šventę ir pats didžiausias gabaliukas torto Ernai priklauso. O jums pagrindėsiu gražiosis mitinos dienos. Iki.
1: Ačiū.

Muzikos grupė Geltona, su kuria mes dabar siejame ir Edilė Nikartaitė, tai yra ko gero žymiausių Lietuvos prodiuserių Gintaro ir Mindaugo Bendžių sukurtas muzikinis projektas. Nu, Edilė Nikartaitė savo karjeros pradžioje scenoje iš pradžių slėpė veidą, vėliau galiausiai ryžosi kaukę nusiimti, na ir visi nustebo išvydę Edilijos Nikartaitės grožį. Gražiai yra ir jos kuriama muzika, hita Viskas bus gerai, dabar prisiminsime sentimentuose.

0: Sveikinimus čia eteryje žarsto Deividas Bastys, o aš jums pažersiu naujų lietuviškų dainų.
1: Lietuviška premjera.
0: Penktadienio lietuviškoji premjera priklausys mano kolegai. Arnas Švilpauskas grįžta su daina Tarp mūsų.

Олигарнас, jau rytoj anksti ryte laidoje geriausia diena pristatys jums savo naujausią kūrinį tarp mūsų. Na, tiesą sakant, kad jau jis pirmasis bus, kuris tą dainą sugrosė eteryje, galėtų jisai ne tik įrašą paleisti, bet galėtų ją ir gyvai čia eteryje padainuoti. Kaip bebūtų, čia kūrinio premjera laukia jau rytoj nuo ankstyvo ryto, be 10:08.

0: Labas bičiuliai, aš Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju koncertus, kai važiuoju vesti įvairiausius renginius, visada mano automobilyje groja Relax FM. Susitikę su klausytojais dažnai girdžiu klausimą, kodėl mūsų mieste nėra dažnio, arba kažkaip prasokai girdime, norėtųsi geriau girdėti, visada jums sakiau, sakau ir sakysiu. Parsisiųskite savo mobiliuosius telefonus programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo. Automobilyje puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto, tai pabandykit, parsisiųskit. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.
1: Radijo stotis Relax FM.

Savaitgalis jau ant nosies, žemaitukai, štai prašom, jau ir su draugai švenčia, gal toks bus ir rytojaus vakaro planas mūsų klausytojų tarpe. Na, tą savaitgalį kviesiu pasitikti kartu, mat eteryje rytoj bendrausime nuo 16 valandos. Mano vardas Rolandas, tariu jums iki rytojaus ir linkiu puikaus likusio ketvirtadienio vakaro.

0: kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.
2: Okay, come on. 1, 2, 3.

hitų. Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt. Relax FM.

Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijo stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras išsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

Relaxo laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Filmas Liūtas karalius yra vienas sėkmingiausių Disney'aus kompanijos projektų. Didelės šlovės sulaukė ir taip pavadintas miuziklas, kuris ir šiais laikais yra rodomas daugelyje pasaulio scenų. Galų gale prie šios jaudinančios istorijos buvo sugrįžta ir animacijos gerbėjai gali pasidžiaugti naujų filmų, kuris vadinasi Mufasa. Tai yra filmo apie Liūtą karalių priešistorė ir tesinys. Čia pasakojama, kaip Mufasa tapo žvėrių karaliumi ir kokį ilgą ir pavojingą kelią jam reikėjo nueiti. Jaunas liūtukas didelio potvinio metu pasimeta nuo savo tėvų ir atsiduria labai toli nuo namų. Išlaikęs tam tikrus išbandymus, jis yra priimamas į naują šeimą, bet ją persekioja didelių baltų liūtų banda ir Mufasa su savo draugais turi ieškoti naujo prieglobščio. Prasideda ilga išgyvenimo kelionė, kurios metu Mufasai ir kompanijai kyla gausybė įvairiausių pavojų. Šis filmas taip pat yra miuziklas, kuriame gausų šaunių muzikinių intarpų. Tad jis patiks ir tiems, kas filmus mėgsta dėl juose skambančios muzikos.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Paulina Paukštaitytė Liepsnoja. Antra vieta.

0: Pirmą vietą.
1: Lady Caramel, netobuli.
0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

0: Kalbam apie kiną.
1: Italų režisierius Paolo Sorrentino šiuo metu yra ko gero pats žinomiausias ir populiariausias italų kino kūrėjas pasaulyje. Jis dirba ne tik kine, bet ir televizijoje, yra sukūręs puikų serialą Jaunasis popiežius. Jo poetiški, filosofiški ir vizualiai labai gražūs filmai nemažai gerbėjų turi ir Lietuvoje. Naujausias jo darbas vadinasi La Grazia ir tai yra istorija apie savo kadenciją baigiantį prezidentą, kuris neseniai yra tapęs našliu ir mylimos žmonos netektis verčia jį permastyti savo gyvenimą ir įvertinti savo palikimą. Be to, ant jo stalo guli dar keletas labai svarbių įstatymų. Savo parašu jis gali legalizuoti eutanaziją ir suteikti malonę porai sunkius nusikaltimus padariusių žmonių. Jam labai sunku apsispręsti ir patarimų jis eina ieškoti pas patį popiežių, kuris yra neblogas jo bičiulis. Yra šiame filme ir lietuviškas motyvas, nes ekscelencija reikia susitikti su Lietuvos ambasadore, kuri gana netikėtai pradeda su juo flirtuoti ir prašo aprodyti neturistinę Romą. Pasidomėkite šiuo filmu, jei mėgstate europietišką kiną, o Italija yra jūsų mėgstamiausia šalis.